0: Du vil ikke sette deg i sofaen og slå på litt Netflix, da?
1: Vi skal ikke høre på noe nerdeprat i stedet, da.
2: Jeg synes dere skal høre på nerdeprat i stedet. Altid.
3: Altid.
2: Altid høre på nerdeprat. Vi har kommet til Nerdenytt.
3: Ja.
2: Det ble jo sluppet en Star Fox Direct.
3: Fy søren!
2: Ut av det blå. Herregud. Hva er det Nintendo holder på med?
3: Nå bare vet jeg, de elsker å liksom kødde med oss. De synes det gøy å bare gjøre så rare ting.
2: Ja.
3: De elsker det.
2: Jeg litt bekymret, ja. Altså, de bare ferdige med Directs nå, liksom?
3: Ja, det 8 måneder siden forrige.
2: Ja.
3: Så kanskje. Men,
2: man skulle jo tro at de planla en Direct nå for juni. De pleier jo å ha det.
3: Ja, ja.
2: Men nå bare slipper de ting.
3: Mm.
2: Slipper det overalt.
3: 1,5 måneder før det blir shoppet, så har de en trailer, liksom.
2: Ja.
3: Det er helt rart.
2: Nå har vi alle sett traileren.
3: Du har ikke sett den, Herman.
4: Nei, jeg har ikke sett den.
2: Nei, men, så det er en remake av Star Fox 64. Igjen,
3: ja.
2: Det er som den fjerde remaken.
3: Vi må fortelle litt, da, fordi i går kveld, rett før midnatt, så får jeg en notification på mobilen og kommer en direct om Star Fox. Jeg var sånn, ok, er det noe filmgreier? Fordi Star Fox var jo den nye Mario-filmen, alt det der. Og så kommer det en trailer. Og de bare sier rett ut, det er en remake av Star Fox 64, da. Ja, og Star Fox 64 er jo en remake av, eller det er en sånn, den er jo basert på originalen på Super Nintendo.
2: Det er en reimagining av Star Fox på Super Nintendo, og så kom Star Fox 64, og så kom Star Fox Zero, som forteller den samme historien igjen, og nå skal de fortelle den samme historien igjen for fjerde gang.
3: Ja. Og det er 10 år siden Star Fox Zero nå.
2: Ja.
3: Men det er jo en av de eldre Nintendo-seriene, og Star Fox 64 er jo utrolig gøy, da, fortsatt.
2: Ja, men er det gøy nok til å spille det 4 ganger?
3: Jeg er jo litt sånn bekymret, for jeg har jo spilt alle de her.
2: Ja.
3: Og er det sånn hvor mange? Men når jeg så traileren, jeg bare sånn, burde jeg være sur egentlig? Jeg burde jo egentlig være sur, fordi det er liksom nok en sånn, det er det samme spillet, men det ser jo utrolig gøy ut.
2: Det ser skikkelig bra ut. Grafikken er veldig bra. Jeg er ikke helt solgt på karakterene, må jeg si.
3: Nei, jeg ble skikkelig imponert og overrasket at de tok en så realistisk, fordi de ser ut som sånne pelsdukker nesten. De ser veldig realistiske ut, da. Det er ikke sånn, men jeg synes de er på en fin sånn tråd. Det er ikke sånn overrealistisk, ikke, hvor de ser litt sånn ekle ut.
4: Så det er sånn overgrensa.
3: Ja, jeg synes det er ganske bra.
2: Jeg synes det er veldig kult. Det er akkurat på grensa.
3: Du liker det ikke helt. Ja, det er veldig kontroversielt.
2: Slippy var sånn...
3: Han var litt der.
2: Frosken. Han var litt ekkel.
3: Jeg synes det var kult, det.
4: Men hva sier liksom Nintendo Community? Er de liksom...
3: Jeg tror mange... Jeg var på Instagram og sa det er så mye positivt, og folk synes det er veldig kult. Andre synes de ser helt rare ut.
2: Mm.
3: At de er kjemperare. Men det første Star Fox-spillet, den på Super Nintendo, så lagde de sånne pelsdukker, litt sånn som sånne gamle animasjonsfilmer, sånn Thunderbirds og sånn, hvor det er sånne dukkemennesker. Det er litt sånn det, hvor det har ekte pels og det, så jeg synes det er litt sånn callback til det, da.
2: Mm.
3: Jeg synes det er gøy at de tester ut det.
2: Mm. Mm.
3: Og den casten med karakterer har jo aldri hatt det samme designet, da, opp igjennom. De har jo endret seg veldig, sånn opp igjennom årene.
2: Det er det.
3: Men kult, endelig nytt Star Fox tilbake.
4: Det er spennende.
3: Etter 10 år.
2: Mm. Vi får se om det blir en mulig reboot.
3: Ja. Ja, det ser jo hvertfall utrolig gøy ut. Mm. Så jeg gleder meg. Mm.
2: Det er jo også... Ja. Snart sommer. Det er et spill som kommer ut. Men før vi tar en liten preview på det, så skal dere få høre Dire Dire Dogs fra et lite spill som heter Mario 64 av Koji Kondo.

0: Kos, ro.
1: Nok Skyrim nå.
2: Nok Skyrim. Nå skal vi prate om spill som kommer.
3: Ja. Ja.
2: Det som er nytt, det ikke som det som er gammelt.
3: Er nytt. For en gang skyld skal vi snakke om noe nytt.
2: Ja, for en gang skyld. Ja.
3: Nei, jeg vet ikke, skal vi begynne med, vi fortsetter med Nintendo. Ja. Det er Yoshi.
0: Yoshi.
2: Ja.
3: Det kommer nytt.
2: Yoshi and the Mysterious Book.
3: Ja.
0: Ser veldig koselig ut da.
3: Ja.
0: Du ser jo at det er liksom rettet mot yngre, et yngre publikum. Men det er jo veldig charmerende i Yoshi-spillene. Det er alltid en sånn artsy craft artstyle på en måte. Sånn.
2: Mm. Mm.
0: Så jeg har spilt alle de, tror jeg. No, de fleste. De er veldig søte.
2: Mm.
0: Men jeg tror kanskje vil kanskje være ganske enkelt da.
2: Mm.
0: Men det er ikke sånn som de tradisjonelle Yoshi-spillene hvor du går fra en bane venstre til høyre, men du utforsker en bane, og når du har gjort det, så er du ferdig. Du kan bevege deg videre. Da.
2: Mm.
0: Sånn fritt. Så det er veldig koselig ut.
3: Så det kan bli spennende.
0: Ja.
3: Eller så er det jo også da skal Indiana Jones skal komme ut på Switch.
0: Ja.
3: Det er også litt gøy.
0: Det er kult at de får til å porte det over.
3: Ja, faktisk.
0: Mm. Jeg spilte det i fjor, det var veldig bra.
3: Ja, det skal være veldig bra. Så da får Switch-spillere også forhold til å oppleve det.
0: Ja, ja.
2: Det er bare flere og flere sånne store AAA-spill som kommer til Switch nå.
0: Det gjør det.
2: Switch
0: 2 da. De klarte jo det nydelig med Pragmata, det som kom ut fra en uke siden.
3: Ja. Ja. Mm. Og så er det Subnautica 2.
0: Ja.
3: Kommer ut.
0: Det gleder kjæresten min seg til.
3: En uke. Ja. Ja, det er veldig gøy.
0: Ja, veldig
3: så det er kult. Og så er det jo da Lego Batman Legacy of the Dark.
0: Ja,
2: ja.
3: Moro. The Dark Knight kom ut. Det er noe som jeg har hørt veldig mye bra om.
0: Jeg spilte den da jeg var liten på Lego Batman.
3: Ja, så igjen, kanskje gøy.
0: Kanskje gøy.
3: Hvem vet. Men det jeg vil avslutte, eller ikke avslutte, en ting til. Forza Horizon 6.
0: Ja, ja det er veldig kult.
2: Det skal være i Japan.
3: Ja.
0: Noen spill i Japan.
3: Ja, noen spill. Så hvis man trenger racing game, så er det å anbefale.
0: Ja, det er veldig gøy.
3: Ja, det er veldig gøy. Siste å anbefale er jo da, kommer jo da så klart, 07, First Light,
0: ja.
3: Kommer jo ut 26. er det vel? Ja.
0: 26. mai?
3: Ja, nei, 27. mai.
2: Det er 27. folk ganske hardt for å ha gjort.
3: Det tror jeg kommer bli ganske kult. Så det kan glede oss til. Og da kan vi kanskje tease til høsten at vi må ha en James Bond spesial.
0: Ja, det er gøy.
3: Ja.
0: Det må jeg ha her, man.
3: Eller så skjer det ikke så mye. Det er litt sånn litt drøpp over sommeren, men det er mest nå i mai.
2: Ja. Det er Assassin's Creed Black Flag.
3: Så klart, ja, den stemmer. Kommer jo i mai, var det ikke det det nå?
2: Det er i juli, tror jeg.
3: Juli?
2: Juni eller juli.
3: Ja.
0: Ja.
2: I sommer. Du kan være pirat i sommer.
3: Ja, okay. Kanskje bare hele sommeren skal være pirat.
2: Ja.
3: Gøy.
0: Pirat og Star Fox 25. juni, det må jeg ikke glemme.
3: Ja, stemmer det.
0: Det ble nærmest i går.
2: For et par år siden var det Brat Summer, nå er det Pirate Summer.
0: Pirate Summer.
3: Ja. Nydelig. Men da går vi over til hoved, hva skal jeg si?
2: Poenget. Da går vi over til meg.
3: Ja, hovedpersonen.
2: Hovedpersonen. Ja, ok, da vil jeg at dere skal se for dere 6 år gamle Fredrik, 9. oktober 2006 sitter på kjøkkenbordet, har bursdag.
3: Oi.
2: Har så vidt bevissthet.
0: Har så vidt bevissthet.
2: Vet så vidt hva
0: vet
2: som skjer.
0: Vet ikke hvordan verden funker enda.
2: Nei, vet så vidt at jeg har bursdag. Ja. Men det er noen som synger i hvert fall, det er noen som kommer med kake og ja, bursdagslys og,
3: ja.
2: Og noen mystisk pakke.
0: Ja.
2: Og så Fredrik, 6 år gamle Fredrik, har jo ikke peiling på hva videospill er, eller hva noe sånt der.
3: Nei.
2: Så åpner han opp pakken, og så er det en DS Lite, en hvit Polar White DS Lite.
0: Polar White.
2: Med Pokémon Emerald.
0: Kult. Og med Pokémon, ja.
2: Ja.
0: Wow.
2: Så det har da mamma og pappa vært og kjøpt en eller annen gang. Og så får jeg da en DS Lite og Pokémon Emerald.
3: Mm.
0: Visste de at du ville like det, eller tok de en sjanse? Liksom?
2: De tok en råsjans. Hadde vel hørt at videospill, det var en ting som var populært med barn.
0: Mm.
2: Jeg hadde vel kanskje spilt noen sånne flash-spill på PC-en til mamma eller pappa eller noe.
3: Ja. 1-2-3-spill.
2: Ja, eller noen sånne spill som du fant på baksiden av sånne cereal frokostblanding esker, så kunne du sikkert gå inn på en sånn link, og så var det noe sånn lek og lærspill eller noe. Men DS'en da, og Pokémon Emerald, det var min første spillopplevelse.
0: Mm.
2: Og jeg husker at jeg og mamma, jeg har fortalt den historien her før på Nerdprat, jeg og mamma, vi prøvde å finne ut av hvordan vi skulle spille Pokémon da.
0: Mm.
2: Og så er det jo, du begynner i denne første byen, og så får du en starter Pokémon av, hva han heter, Professor Birch i Emerald. Og så skal du gå opp og fighte din første Pokémon. Og vi skjønte ingenting.
3: Nei.
2: Skjønte ingenting av hva noen ting betød.
0: Hva er det her?
2: Ja, hvordan man angrep. Og vi bare trykket på knapper, og det skjedde ingenting. Jeg tror det var sikkert, og vi brukte Growl 100 ganger.
0: Å nei.
2: Men da, han tok ikke skade.
0: Nei.
2: Men så var det plutselig så klikket det på plass, da, og så skjønte vi hvordan man skulle spille det.
0: Det var som en lærer.
2: Det var sånn en lærer. Og da var det ingen vei tilbake.
3: Nei.
2: Da var jeg frelst av Pokémon.
3: Da begynte det.
2: Ja,
0: da begynte avhengigheten.
2: Ja, da begynte avhengigheten.
0: Det er morsomt, for DS Lite var også min første konsol, men jeg fikk det jo, ja, men... jeg er jo litt yngre enn deg da.
2: Ja.
0: Var de nå her med?
3: Ja, jeg hadde vel PlayStation 2 før det, men det er ja. Sånn første jeg har eid sånn, vær så god.
0: Jeg er enig.
3: Ja. Jeg tror jeg hadde PlayStation 2, ja. Jeg fikk Diamond.
0: Ja. Jeg jo. Ja. Jeg fikk Mario Bros. DS, New Super Mario Brothers. Mm.
2: Så jeg husker jo at jeg synes, med tanke på at det var et Game Boy Advance-spill, at det var litt rart at den gikk inn på bunnen. Ja. Og så så jeg at det var en slott på toppen, og var sånn, hva er det for noe?
0: Ja, det, ja.
2: Det må være noe ekstra her.
3: Ikke sant?
2: Det var det som var så gøy med DS-en, at det var litt sånn mystisk.
3: Mm.
2: Fordi det var jo også disse enkle applikasjonene du kunne gå inn på starten din. Du kunne tegne noen greier.
0: Ja, ja. PictoChat.
2: Og så var det noen sånne enkle innstillinger og sånn.
0: Ja.
2: Så jeg husker at det liksom piket nysgjerrigheten min, og
0: ja, det var
2: fikk
0: sånn
2: meg til
0: mystisk.
2: Å lure på hvor mye som var mulig med denne ja, ja. Lille dingsen.
0: Ja, det er klart det. Så gøy.
2: Ja.
0: Herregud.
2: Så det satte liksom tanken i gang. Og...
0: Det er det som er viktig når man spiller, at du må være nysgjerrig.
2: Ja.
0: Ja. Det er viktig når du skal spille videospill.
3: Men hvordan kjøpte du masse spill da, eller hvordan ble det bare
2: ja, nei, altså,
3: å spille i 100 år?
2: Når du var liten så hadde du jo cirka ett spill i året.
3: Mm.
2: Så jeg spilte jo Pokémon Emerald helt til jeg ikke kom her videre lenger. Men jeg kom meg ganske langt. Jeg tror jeg kom meg helt til siste gym, rett før Elite Four. Mm. Og der stoppet det da. Da kom jeg ikke videre. Da visste jeg ikke hvor jeg skulle gå. Men jeg tror etter det så fikk jeg vel Mario 64 DS ja. Til jul. Ja. Det må ha vært julen 2007 eller noe. Og det var jo også...
0: Det var
2: det første spillet jeg rundet selv.
0: Ja, det er sant.
2: Det var det. Og det er jo fortsatt mitt favorittspill of all time.
0: Ja.
3: Ja, det var ganske utrolig.
2: Vi kommer mer inn på Mario 64 i løpet av sendingen,
0: sikkert. Ja,
2: men her får du høre Redningsfest av Johanne Jonsen. Den er kul. Blått.

0: Du hører på Nerdeprat på Radio Revolt.
1: Wow. Kort og greit. Kort låt.
2: Kort låt.
1: Nå vi tilbake. Og det bra. For vi skal prate om min neste konsol, nemlig 3DS.
3: Oh, for en konsol.
1: Ja. Og den kjøpte jeg selv, hvis jeg husker riktig.
3: Jeg fikk den til bursdagen min.
1: Ja, i 2011.
2: Ja, tror jeg også kjøpte den selv. Ja. Faktisk.
1: Og det, jeg hadde egentlig ikke noen planer om å kjøpe den. Sånn, jeg visste jeg fikk med meg at det skulle komme en 3DS da, en DS med 3D-effekt. Det var kult nok, men ikke noe som jeg tenkte at jeg måtte ha.
3: Husker faren min viste i avisen at den skulle komme ut. Ja. Det var sånn bilder av Pirate Wings 3D, og så fikk en kritikk for den var så dyr, og det var den jo.
1: Ja.
3: Når den kom ut.
1: Men ja, det var ikke noe sånn som jeg følte at jeg måtte ha med en gang, inntil jeg så traileren for Mario 3D Land.
3: Ja, ja.
1: Og vi hørte jo en låt fra det spillet akkurat nå.
3: Ja, det er så, ja.
1: Og jeg tror det... Altså, det er mange spill jeg har gledet meg til, men jeg tror hypen min for det spillet, det kommer aldri til å bli matchet.
3: Er det sant? Ja. Men det er så rart at du har så mange like opplevelser som meg. Er det her sånn tidsparadoks? Jeg skjønner ikke. Jeg husker jeg var sånn syk på skolen, for jeg var så gledet meg sånn. Jeg hadde vondt i magen i mange dager, det er helt sant. Jeg var nesten dårlig. Jeg var fysisk dårlig fordi jeg gledet meg sånn til det spillet. Og jeg rundet det sånn på to dager.
1: Jeg tror også jeg rundet det den helgen.
3: Men det husker jeg, det sto i Sandefjords blad, Super Mario 3D Land har kommet ut, men det er veldig enkelt. Det fikk kritikk, for det var veldig lett.
1: Og da ble du rasende. Da ble du rasende.
3: Nei, jeg var ikke rasende, jeg var kjempefornøyd. Wow, jeg fikk spille og kose meg så mye uten å dø 1000 ganger. Liksom. Jeg kom meg videre i spillet. Det var veldig deilig.
1: Ja, nei, det var jo et relativt lett spill, men jeg brydde meg ikke. Jeg synes det var fantastisk. Og mest på grunn av artstyle, egentlig. Det var så...
3: Gode vibes.
1: Det var så tilfredsstillende artstyle.
3: Veldig.
1: Jeg husker...
3: Tydelig farger, tydelig
1: karakter. Husker jeg drev å rave til alle vennene mine før spillet kom ut. Det er en sånn en blanding av Mario 64 og Mario Galaxy.
3: Åja.
1: Ja. Det var det jeg tenkte. Og det var liksom kombinasjonen av to av mine favoritspill, da.
3: Det er jo mer som en kombinasjon av 3D Mario og 2D Mario, for det er jo liksom 2D-design i en 3D-verden. Så det har utført det utrolig bra. Det er veldig gøy spill. Hadde du 3DS, Herman?
2: Ja, 3DS. Jeg tror jeg faktisk fikk det til jul når jeg tenkte meg om igjen. Jeg fikk det til julegave. Ja.
3: Hvilken farge?
2: Blå.
3: Ja, den var altså blitt turkis.
2: Det var lekker. Det var veldig fin. Det er til og med lett å finne den da, det 3DS-en. Jeg spilte den jo i påske faktisk.
3: Ja.
2: Men jeg klarer ikke å finne spillene mine. For jeg hadde en sånn mappe med alle spillene, sånn der travel bag. Jeg vet ikke hvor den er. Så det er veldig kjipt. Så jeg har bare ett spill, som er et av de Pokémon-spillene som kom ut med 3DS. Jeg husker ikke hva det er, tror jeg.
1: X og Y, ja.
2: Ja, det var en av dem. Jeg husker ikke hvilken annen det var. Men det husker jeg var ganske fett. 3D-effekten var
3: kul. Jeg elsker 3D-effekten.
2: Ja. Så jeg likte den ganske godt. Ja. Den hadde alt det liksom, jeg føler DS'en ikke hadde, og så var det sånn der skritteller og sånn, husker jeg, var ganske gøy.
3: Ja. Og Game Pass, når du gikk forbi andre med 3D, så dukket de opp. Ja, Street Pass, mener jeg. Ja. Så dukket de... Game Pass. De dukket opp med Street Pass. Når du gikk forbi noen, så kom det en sånn grønt lys om at du hadde liksom møtt noen som har en 3D, da. Veldig gøy, så du hva du spilte, og du fikk ting i den... Street Pass-appen.
2: Altså, jeg husker det var ganske morsomt, og så var det mye mer av den der, det var vel sånn der opptak kunne du ta på den, og ta bilder, det var så mye tull og fjass, men det var bare sånn der morsomt å ha med seg overalt.
3: Ja. Og det var sånn Face Raiders, hvor du tok bilder av deg selv, og så skjøt du sånne ballonghoder med propeller.
2: Ja, det var akkurat det. Veldig spesielt.
1: Det var mye sånn rart out of the box, og jeg husker at det, for jeg kjøpte 3DS'en mot slutten av sommerferien, i august, må det ha vært, august 2011.
3: Ja.
1: Og da var det nesten ikke noe spill på den.
3: Nei, det var veldig...
1: Men jeg kjøpte den så tidlig, fordi jeg gledet meg så mye til Mario 3D Land. Og det skulle komme, jeg tror det kom i slutten av oktober, eller begynnelsen av november det året.
3: Ja.
1: Så det var jo et par måneder å vente da. Og når du er 10-11 år, så er jo et par måneder, det er jo følelsen som flere år.
3: Ja, herregud, så grusomt.
1: Så jeg husker, jeg holdt ut kanskje en uke eller to da, uten noe spill, og bare spilte de gamle DS-spillene mine på den.
3: Ja. Da akkurat.
1: Og så kom jeg til et punkt hvor jeg var sånn, nei, jeg må ha et ordentlig 3D-spill som bruker 3D-effekten da.
2: Ja.
1: Så da spurte jeg moren min om hun kunne dra og kjøpe Nintendogs til 3DS for meg.
2: På 3DS?
1: Det var noe, det er sikkert greit. Og så husker jeg, må jeg ha husket i bakhodet et eller annet sted at når jeg kjøpte 3DS'en, så han, Karen på GameStop, som hjalp oss da, anbefalte et spill som het The Legend of Zelda Ocarina of Time.
3: Oh, 3D. Jeg synes det var, hørtes bedre ut enn Nintendogs.
1: Ja, men det trodde ikke jeg på når jeg kjøpte den. Ja, det går fint, jeg trenger ikke det spillet, jeg skal bare spille Mario. Det går fint. Også mens mor eller mamma var på Elkjøp og skulle kjøpe Nintendogs, så så jeg en trailer for Ocarina of Time.
3: Det var lurt. Ja. Hvor så du den?
1: Den kom opp ganske tilfeldig på YouTube, tror jeg. Ellers må jeg ha tenkt, det må ha poppet inn i hodet mitt eller noe.
3: Hadde du en iPhone da? Så tror jeg det.
1: Jeg tror kanskje jeg må ha sett den på Mac'en til moren min eller noe.
3: Ja, ikke sant? Hjemme.
1: Og det var den traileren med Robin Williams.
3: Ja, den, ja.
1: Ja, ja, ja. Hvor han snakker til datteren sin og sånn.
3: Som heter Stella.
1: Som heter Stella. og når jeg så den traileren, så ble jeg overbevist. Og så rakk jeg å ringe mamma mens hun var på Elkjøp og sa nei, jeg vil ha Zelda likevel. Kan du kjøpe det i stedet for Nintendogs?
3: Synes jeg var godt valg av deg.
1: Ja. Ja. Så ordnet det seg, så fikk jeg komme hjem med Zelda. Og det var også en helt sånn ny spillopplevelse. Hadde aldri spilt noe lignende. Men jeg måtte bruke en walkthrough da, første halvdelen av spillet.
3: Ja.
1: For jeg skjønte ikke helt hvordan man skulle spille det.
2: Ja, sånn, ja.
1: Men når det først klikket, og når jeg begynte å skjønne hvordan jeg skulle spille det selvstendig.
3: Mm.
1: Det var sånn...
3: Det var kult.
1: Ja, det var som å ha et ordentlig, ekte eventyr.
3: Tenk på det.
1: I lomma, liksom.
3: Og da var det spillet allerede 15 år gammelt.
1: Ja.
3: Du kan tenke deg hvor revolusjonerende det var når det kom ut først.
1: Ja.
3: At det fortsatt holder seg så godt, da.
1: Ja.
3: For det er et ordentlig gøy og så fantastisk eventyr.
1: Ja.
3: Og Green of Time. Det er veldig kult.
2: Men det kan jo si at han på GameStop faktisk kunne sakene sine, da.
3: Ja, det er bra.
1: Han kunne sakene sine. Han
2: må innrømme det.
1: Ja. Men det er jo...
3: Nintendo var for jenter.
1: Og Green of Time 3D åpnet også øynene mine opp for retrospill.
3: Mm.
1: Fordi jeg skjønte jo etter hvert at 3D-versjonen var bare en remake.
3: Ja, ja, ja.
1: Så det åpnet også opp... ja, det var jo gjennom det at jeg begynte å samle på retro-konsoler.
3: Ja, ja, ja.
1: Det kan man også ha en hel sending om. Kanskje til høsten.
2: Kanskje.
3: Men det er jo akkurat som Super Mario 64 DS da. Det var på en måte bare en slags remake nesten.
1: Ja. Mm. Ja. Skal vi høre selv om det var, eller?
3: Kanskje
1: det da. Ja, det er
2: det.
1: Komponert
2: av Koji Kondo.
1: Her kommer den. Den er
2: mye. Ja,
1: yes.
4: Hei og hallo, velkommen tilbake til På tirsdag, Studentersamfunnets og Radio Revolts eminente jazzprogram. Vi er nesten fulltall i studio, vi mangler bare Edvard, for han er borte på reise til Hellas.
5: Han er på studietur med klassen hans.
4: Men vi har med oss meg, Fredrik.
5: Og meg, Jenny.
6: Og meg, Magne.
4: Yes, nice. Så det blir nok en god sending. I dag så var det så, med tanke på at det mest sannsynlig blir siste sending for semesteret, angivelig, så valgte jeg litt, også fordi jeg synes det er så fint vær, å velge å ha temasending om en av mine favorittlåtskrivere og musikere, Hermeto Pascoal. Og litt fordi det blir mest sannsynlig min siste sending på tirsdag på en stund, tror jeg. Trist, for jeg skal flytte. Jeg tenkte å prate litt om Hermeto som musiker. Han vokste opp på 30-tallet i Lagoa da Canoa. Lærte seg først trekspill som syvåring og senere fløyte. Han spilte veldig mye inne og var veldig mye alene på grunn av at han er en person med albinisme, så dette påvirket hvordan han kunne jobbe og gjøre vanlig arbeid, så da hadde han jo en ganske god unnskyldning til å være mye inne og spille musikk. Så han ble veldig opptatt av vestlandsk folkemusikk, spesielt
3: på Jan. Jeg gleder meg så til den.
1: Ja, det gjorde jeg.
3: Fy søren, så kul den var.
4: Ble fort en ganske musikalsk protosje.
3: Herregud, jeg fikk vondt i magen.
4: Og spilte konserter med både broren og faren sin. Allerede i en alder av 11, og han var allerede på radioen som 11-åring.
1: Jeg tror jeg var den eneste som hadde noe.
4: Men musikken sin, så mye av den spilt inn, kom ikke før på starten av 60-tallet, tror jeg.
1: Men
4: Og da har jeg med
1: meg en av de første gruppene av konsolen som jeg fulgte fra, sånn at de fulgte fra Reveal til
3: Lars.
4: Kvartett og Novo.
1: Det var liksom min første opplevelse med
4: Fika Mal Fondeus.
1: Jeg tenker egentlig
4: vi bare spiller av den. Du gjorde ikke det med 3D-sen? Nei.
3: Nei, jeg gikk på sånn
4: måte.
1: Nei, jeg fulgte liksom ikke med på spillet.
4: Fika Mal Fondeus, men Kvartett og Novo.
1: Det var jo da jeg begynte å se på E3 også.
3: Ja, samme vei.
1: Da jeg så på det første E3 jeg så.

0: Koliada.
1: Så jeg tenker jo egentlig...
2: Nei, igjen har jeg masse
1: kan
2: om Wii U, men...
1: Et spill av den, mener du har noe du vil si.
0: Her, jeg sitter og fikser en liten story, så jeg...
2: Her kommer FX N av Henry Jackman.
0: Nei, jeg var visst ikke om du følte det der også. Ja, nei, vi skal høre Koalhada. Fortsatt av Meto Pascual.

0: Nerdeprat her på Radio Revolt.
1: Oh, det var Jorginho Preile av Hermeto Pascual. Nå som jeg merker at vi er litt kort tid før promo, så skal jeg prøve å komme litt fort igjen her. Jeg har med meg mer, mye mer fra 70-talsperioden til Hermeto.
2: De som vet. Ja, det blir første tennistime da.
1: Oi, neste låt jeg har med er noe som heter San Giorgi, ja, som er litt enda mer sånn straight, kanskje.
3: Ja. Og den hadde jeg også som med Wii U, gledet meg back. Masse til. Mm. Ikke like mye som Wii U,
1: fortsatt, her møter på Pascal. San Giorgi.
2: Ja, før det, ja.
3: Modellen Conan NX. Eller tennismester, som var alle mye på det skulle være. Så alle var veldig spente. Og så hadde de jo Zelda Wii U hadde jo blitt teaset egentlig gjennom hele Wii U sin lifespan, men så kom det aldri.
2: Jeg forhåndsbestilte det i 2014. Ja, vi ventet og ventet.
3: Og så fikk vi til slutt vite at det skulle komme på den neste konsolen da. Mm. Og så kom det endelig da til Switch kom ut 3. mars 2017 med Breath of the Wild. Ja.
2: Mm. Endret og spillet stedet.
3: Ja. Og det var jo også... jeg husker egentlig sånn, jeg synes... Jeg vil ikke si at jeg var skuffet, men det var ikke helt det Zelda-spillet jeg hadde lyst på. Nei. For jeg hadde lyst på noe litt mer tight, og noe som hadde en bedre story. Ja. Men fortsatt sånn ganske mind-blowing spillet.
2: Jeg skal ikke bryte meg om det, jeg bare var helt slukt i den verdenen på det spillet. Mm. Og det tenkte jeg ikke på, det er min story. Nei. Jeg skjønner hva du mener da.
3: Ja. Så det var litt sånn... ikke bittersweet. Jeg var fornøyd med spillet. Jeg synes det var helt utrolig. Jeg husker særlig det var et øyeblikk. Da var jeg kanskje 15-20 timer inn eller noe. Jeg hadde kommet meg ned på Hyrule Field. Så red jeg rundt på en hest. Jeg hadde fanget ut det ville. Og så bare red gjennom der. I det gresset og lys. Måten lyset skilte ned på gresset. Og, ja. Bare var så mye åpenbund. Så mye å gjøre.
2: Det første jeg gjorde var å dra til Colosseum, og så var det en sånn lion som løvemann som bare drepte meg. Det var sånn, det her så kult. Jeg elsker det. Ja. Og så kommer Mario Odyssey senere på det da.
3: Det mitt favorittspill på Switch, tror jeg. Det elsket jeg at det var så bra. Det også et, som det reiste oss, et av få spill jeg vil kalle det mest verk. Det 10 av 10 for meg.
2: Ja, meg også. Det 100% av det. Helt ferdig.
3: Jeg kommer ikke så langt, men fortsatt et av mine all-time.
2: Nei, kjempebra.
3: Jeg har aldri spilt det siden jeg ringer, faktisk.
2: Oi,
3: det begynner så på de 10 år siden. Ja.
2: Det er oppdatert på Switch 2, da.
3: Ja, snart det kommer. Da må jeg også nevne Smash Off, etter klart.
2: Ja, for søren, det spilte jeg nevne.
3: Donkey Kong Country. Jeg spilte faktisk først på Switch.
2: Ja, det gjør jeg.
3: Nei, det er så mange spill. Han argumenterer for at Switch er en sånn objektivt dette konsolen.
2: Ja, det er nok det, altså. Ja.
3: Med funksjonalitet og...
2: Flett spill for det spillet.
3: Ja. Vi skulle gjerne snakke mer om Switch, men vi må besvare videre. Nå får du Metal Dress av Sophie O. Den er kul.
1: Det var San Giorgi av

Neste låt her er tatt med fra samme år, fra Montreal-skiva til Møte Pascal live. En låt som jeg mener han, som jeg har hørt, hvertfall jeg vet ikke om det er sant, som han tror han skrev på bakrommet rett før han skulle gå på scenen, som han ofte gjør, skriver veldig mye musikk. Det her er en av de fineste sånn spontane komposisjonene jeg har hørt fra han da, så kan man egentlig bare njute, tenker jeg, Montreux, på Montreux av Hermette Pascal.

0: Tor.
1: Du jo mann i huset, men en ukjent i ditt eget hjem. Kjenner ikke deg selv lenger. Du være en annen. Mamma, du sønnser, så skulle du bli en annen.

0: bra, tidligere nerdeprater og sammen.
1: Det var sist.
2: Det var sist. For en liten tale da. Det var jo vakkert.
1: Ja, det var vakkert.
2: Nå bare ser jeg verdien I å være her. Men det bra.
1: Endelig.

0: Så det er flere avtredige poeng.
1: Ja, du må også lage en sånn rørende tale.
2: Kanskje da,
1: så taletid.
2: Taletid.
1: Nå, to.
0: Nei, jeg har ikke rørende tale. Men jeg kan jo si noe om nødvendig tatt.
1: Ja, kan du ikke
0: da? Ja, jeg søker.

Har du hørt, har du sett, har du sjekket det siste? Er bare Bergen studenter som ikke lar seg friste. Ingen over hverken før eller lenge siden. Det er ikke tvil om hvem som ruler for tiden. Vi snakker rådløs tirsdag. Vi snakker ekte kjærlighet. Rådløs tirsdag.

0: Prøv å ikke bli glad av den introen.
1: Ja, jeg følte hele livskvaliteten min bedre seg inn i blodårene.
2: Ja, spørsmål. Tenker dere, når dere hører den, tenker dere på Rådløs, eller tenker på Jenny Skavlan?
1: Jeg tenker ikke på Jenny Skavlan.
0: Jeg tenker på Jenny Skavlan.
2: Ja, og, det er det første som slår meg.
0: Ja. Og MGP Junior, tenker jeg på.
2: Ja, sant, sant. Det minner veldig om en MGP Junior låt.
0: Ja, det gjør det.
1: Jeg tenker på min venninne Tone.
2: Oi, hvorfor det da?
1: Fordi at det var hun som introduserte meg.
2: Til Grandiosa, eller til låten?
1: Til låten.
2: Til låten, ja.
0: Det hadde vært vilt om hun introduserte meg til Grandiosa. Det føler jeg noe man ikke introduseres for.
1: Nei, det skjer så tidlig at man ikke husker det.
2: Ja. Nei, det er faktisk litt sant. Husker ikke at du ble født, og husker ikke din første skritt. Eller din første Grandiosa.
0: Men man husker sin første avokado. Er ikke det rart?
2: Gjør du det?
0: Ja, så gammel er jeg. Jeg husker da avokadon kom, jeg. Ja, det er helt vilt.
2: Kom lasteskipet fra Sydamerika?
0: Ja, det er nettopp det. Da det kommer en båt med avokado og sånt. Wow. Jeg er Sigrid forresten. Vi glemte bare å si hvem som er i studio i dag.
1: Ja, jeg er Bine.
2: Jeg er Peter.
0: Ja, Mathilde har eksamen. Nei, hun er på jobb.
2: Hun er på jobb i Oslo.
0: Ja,
1: er det det hun er?
2: Hun driver med lyssky-aktiviteter.
0: Ikke sant? Hæ, hvorfor det? Vent, hva? Var det en vits?
2: Både og.
0: Ja.
2: Helsevesenet har mye å si om det.
0: Ja. Dessverre, det har kommet noen nye studier. Men det er ikke det vi er her for å snakke om.
1: Vi får se da.
0: Ja, kanskje. Jeg har ikke lest dagens spørsmål.
1: Nei.
0: Hva har skjedd siden sist i livene deres?
2: Jeg har vært i Bergstaden, heter det vel. I Røros.
0: Ja.
2: På jobb, riktig nok da. Men det var greit nok. Men en ting jeg merket på hele den turen her. Og i går, vi har et møte på mandager hvor vi prater både løst og fast, og da merkte jeg, vet ikke, har jeg kanskje begynt å få frontallapp?
1: Du sa det i går, skjønte du ikke?
2: Nei, jeg vet ikke hva det er, for jeg tror ikke jeg har fått det, for å være helt ærlig. Men jeg fikk en sånn overveldende følelse av sånn, oi, jeg føler meg litt voksen.
1: Nei, jeg bare ble sånn, når du sa det, så hørte det som var sånn, jeg tror jeg har fått frontallappen, for jeg synes ikke det er noe gøy å være her.
2: Nei, det var ikke det
1: jeg
2: mente.
1: Nei, jeg var sånn, ja, ok.
0: Jeg synes jo du virkelig har fått en frontallapp mer og mer, men at det har skjedd veldig gradvis.
2: Ja, kanskje har det.
0: Ja, har. Altså, hvis man hører de første episodene, tror du ikke man på en måte... Jeg tror man nesten kan se hodet ditt har blitt større. Fysisk liksom.
2: Jeg tror ikke det trenger å bli så mye større. Jeg måtte bruke dobbelt XL-hjelm i militæret uten padding for å få plass.
0: Er det sant?
1: Har du så stort hodet?
2: Om jeg har stort hodet, ja.
1: Men det er formen av endret seg, så nå er det pannen din som er stor.
2: Ja, ikke sant?
0: Mindre tjukk i hodet på en måte, og så heller tjukk i andre steder da. Ikke at du har blitt det.
2: Tjukk på andre steder, det skal jeg love.
0: Ikke sant? La oss snakke om puppene til bini.
1: Ja, de blir stadig større og større, men samtidig som alt annet, så det er ikke så gøy.
0: Nei,
1: nei, jeg har fått med, vi hadde jo ikke sending siste uke, så siden den gang har jeg fått med veldig mange nye fiender.
2: Oi, du tell.
1: I hvert fall fire. Og noen av de er de som bor under meg.
2: Oi.
1: Fordi de hører musikk hele tiden. Og jeg plages egentlig ikke av det. Jeg synes det er greit. Men jeg tror de har fått en ny høytaler der de kan styre bassen. Og den har de satt opp til, altså på maks.
2: Ikke sant?
1: Så klokken 8 om morgenen på søndag våknet jeg. Da var det cover for oss.
2: Ja.
1: Og jeg ligger med ørepropper i. Og våkner av at jeg kjenner bassen i kroppen. Klokken 8 om morgenen. Og da var det like før jeg kledde på meg alle klærne mine. Men sånn, og bustet håret mitt litt ekstra med, for å gå ned der. Og liksom være sånn, hallo. Folk sover her, men jeg gjorde det ikke.
0: Det gjør vondt i frontallappen.
1: Ja,
0: liksom,
1: det gjør vondt.

0: utbrudet etter denne uken her.
1: Ja, det er påske, vet du. Så vi må ordne det der. Ja. Men alle sa at besøk, det har vært veldig hyggelig. Så Dragvoll-revyen.
2: Stille til salen.
1: La oss gå videre.
2: Det var bra band. Det var bra band.
1: Ja, det var skikkelig bra band.
2: Veldig bra band.
1: Ja. Du, ja, for du har også sett den, Sigrid.
2: Jeg har også sett den. Ja. Og jeg har startet et prosjekt siden sist.
0: Oi, hva da?
2: Jeg skal ta tilbake påska.
0: Du skal ta den fra hvem da?
2: Fra påske. Gud, kanskje Jesus.
0: Oi.
2: Altså, vi sekulære må stå opp.
1: Ja,
2: hvor er det påsken har blitt av?
1: Her!
2: Her er
0: du! De sekulære sto opp den tredje dag.
2: Ja, faktisk. Altså, påska har blitt enten så er du... det er pinne for landet eller pinne for Jesus, liksom. Det er ingenting i midten.
1: Og hvor er at man tar hull i begge endene av et egg og blåser ut og maler dem og henger dem opp i vinduet? Ja. Hvor er det?
2: Altså, jeg har plantet karse siden sist.
0: Har du faktisk det?
2: Og den lukta, ja. Oi. Jeg har plantet karse.
1: Kan jeg komme hjem til deg og lukte?
2: Virkelig, jeg kan ta med litt til dere og stikke de nesebordene deres. Det er så deilig.
0: Har du en sånn slik gammel melkekartong?
2: Åh, dessverre, men jeg elsker når den begynner å bli litt sånn sur. Og den lukter som blanding av bananflu og surmelk. Jeg savner den lukten, ja. Her får dere Smugglers and Scholars av Kneecap.

0: Du hører på Radio Revolt, studentradioen I Trondheim. Radio Revolt,
1: studentradioen.
2: Jeg hører alltid på studentradioen.
3: For en trip.
4: Ja, det var trip, ja, det kan du si.
3: Jeg blir alltid hang, sånn forferdelig hang, og det kanskje heter legit to øl. Hva gjør jeg feil, eller hva skal jeg gjøre?
5: Dere jo gammel.
4: Ja, jeg har merket selv at med alderen, jeg ikke gammel, jeg 23, det ikke mye, jeg har ikke mange år å skryte på meg, men fortsatt, jeg merker forskjell fra meg selv da jeg var 21 til nå, at jeg blir stadig mer hang. Men jeg husker for kanskje 2 år siden, når vi hadde en sending sammen, Sigrid, så kokte jeg opp en formel for hvordan ha det best mulig ut på byen, og det implicit der også, så ligger det også hvordan ha den beste dagen der på.
3: Den, altså kan jeg bare si, denne formelen husker jeg, og jeg, det en av mine beste øyeblikk fra studio, tror jeg,
4: å se...
3: Ja, faktisk, jeg husker det så godt, og du skinte, du strålte, Peter. og jeg ble så inspirert. Og jeg har tatt rådene.
4: Ja, du har det?
3: Ja, faktisk. Ok,
4: ja, jeg kan kjapt gå gjennom en litt for kortet versjon. Det handler om å, handler om å set yourself up. Ok, prøv på nytt. Det handler om å set yourself up for success. Og det, implicit her, så ligger det at du burde, man burde få trent enten dagen før, eller på morgenskjærs formiddagen før du skal ut. Bare så du i god fysisk form, og du liksom, du klar, og få seg en løptur kanskje, deilig, bare for å riste litt løs. Og så skal du starte dagen med, kvelden, med gjerne en drink hjemme. Og det her kan være at du lager en whisky sour du har i dusjen, for eksempel, helst utenfor da, så du ikke får shampoo og vann i den. Eller en spritz, noe fruktig, noe du ikke drikker på fors eller på byen, for det alt for dyrt på byen, og du gidder ikke ta med deg alle disse komponentene på fors. En skikkelig god en til å starte. Og så har du, det her jo forskjellig fra person til person, men nok øl du skal ha på forset, og så gjerne minus en. Altså du tenker sånn, jeg drikker som regel 6 øl på forset, så tar du bort en.
5: Var det minus en for 2 år
4: siden? Nei, det var det ikke, dette nytt. Men så har du x minus en øl,
3: ja.
4: Og så drikker du de, og gjerne at en eller to av de er ganske gode, sånn at du starter med noe godt og noe deilig, og hvis du ikke er så glad i øl, kanskje en seltzer da, eller en cider. Altså, så fyller du på, og så drar du på byen, og nå, det her det begynner å bli litt, altså, i likhet med denne kvelden her, så det her begynner å skurre litt for meg.
3: Ja.
4: Fordi nå husker jeg ikke helt hva jeg sa for 2 år siden, men jeg tror det var langs de linjene at du må selvfølgelig danse. Man må danse litt, hvis man bare sitter, det veldig hyggelig, jeg veldig glad i å sitte og prate på bar, eller å sitte og prate over et langbord, eller hva det skulle være, kjempekoselig, elsker det, men jeg tror alle har et behov for å danse i hvert fall i 20 minutter hver kveld, og gjerne høre på noe live musikk. Det, det gjør kvelden så mye morsommere.
5: Det gjør det.
3: Helt, helt enig. Og du, et element du har glemt, som, du, som jeg har tatt til
4: meg. Åh, nå er jeg spent.
3: Ja. Mat.
4: Ja, herregud, mat.
3: Du snakket også om typen mat.
4: Ja.
3: Og du, det var denne kombinasjonen av trening.
5: Kombinasjonen.
3: Kombinasjon av exercise og litt sånn fet mat som virkelig metter. Hva var det du brukte som eksempel igjen da?
4: Ja, det husker jeg ikke, men jeg kan se. Ja, fet mat og mye altså, kaloririk mat.
3: Ja,
4: så du holder deg, du har energinivået oppe hele tiden, sånn at du ikke nødvendigvis trenger å spise nattmat. For øvrig et annet tips også, nattmat gjør dagen derpå mye bedre. Fordi som regel så er det, dette er veldig pseudovitenskapelig, for det vet jeg ikke, men det er at man dehydrert selvfølgelig, at man hang, og at man har spist for lite.
3: Ja.
4: Og et eller annet med at det noen celler som bryter noen stoffer i alkoholen og vannet, men det skal ikke jeg gå inn på, for det kan jeg ikke. Men maten da, genial. Og en ting du også kan gjøre før du drar på dette forset, er at hvis du ender opp med å sove hjemme, da, så kan du sette et stort glass vann, eller en flaske vann ved siden av sengen, og gjerne 2 tranetabletter. Og hvis du har det tilgjengelig, Syrtec.
5: Ja, for det skulle jeg si at jeg hadde allergitabletter, the way to go.
4: Sånn antihistaminer, very, very good.
5: Er du, er du en Powerade-fyr da, Peter?
4: Jeg var det veldig før. I mine yngre dager, så det, altså, det gikk ikke en hang dag uten å se meg med 2 flasker Powerade og en gul Red Bull, for å si det sånn. Ja. Men nå til dags er jeg mer på sort kaffe, altså.
5: Ja.
4: Sort kaffe og grovbrød.
5: Som dansk rugbrød.
4: Nej, det blir lite för heavy för mig än.
5: Ja, okay.
4: Det gör det.
5: Men som...
3: Peter är en väldigt BMO fyr.
5: Alltså ja, du är en BMO.
4: Ja, ja, kanske det.
3: Jag syntes det.
4: Men alltså BMO MS.
3: Med smör och?
4: Ja, med smör och, men det är fullt implicit. Jag menar med syltagurk.
5: Oj.
3: Ha.
5: Det skal jeg be om neste gang i København.
4: Jeg vet ikke om det en greie der nede. Nå, for det myntet jeg nå.
5: Jeg skal innføre
4: moms.
5: Det
4: moms. Moms. Det er vanskelig å si en B for en M.
3: Moms.
4: Moms.
3: Moms. Ja, ja, det det det rett
5: og slett. Si det en gang til han.
3: Med pickles. Jeg vil ha min bolle med pickles.
4: Ja, bump. Det kanskje bedre.
5: Ja, det bedre.
3: Ja, der
4: jeg
3: det.
4: Jeg skal bare helt trist fucking bump.
5: Må jeg, må jeg lige få en bump?
3: En lille bump.
4: Jeg skal bare bumble på det, I mean.
5: Ok, men problemet her jo at hun blir hengt etter to, eller han etter to øl.
4: Ja.
3: Det må modereres.
5: Det mindset.
4: Ja, absolutt.
5: Det finnes ikke to pils.
3: Jo, det gjør
5: nei,
3: det.
5: Nei, det mindset.
4: Jeg litt enig med Bina her.
5: Mm.
4: Ja.
3: Jeg uenig. Jeg har blitt beruset av to øl.
5: Ja, det flaut for deg.
4: Ja, men da er du heller høy på livet, for da er det gøy da.
3: Det kan være.
5: Da har du fjør silkebrisen.
4: Ja, for et ord. For et ord.
3: Det er vår, dere.
5: Mm-hmm. Men, jeg mener, hvis du har vært ute, det kan du ha. Ok, ja. Si du er ute, du danser ikke etter to øl.
4: Nei.
5: Så du får ikke danset av deg i rusen. Men si du har bare tatt noen øl med noen venner, og du skal på forelesning klokken 10. Da står du opp, og så går du, du vet sånn, i stedet for å gå tur med hunden før forelesning, så går du tur med deg selv.
4: Mm-hmm.
5: Eller sånn, at du sørger for å gå til campus. Bare gå, kom det ut.
3: Mm. Ja.
5: Da, fordi det det som gjør det. Altså, sånn, du blir ikke fyllesyk av to øl hvis du har fått frisk luft i trynet.
3: Men nei, det ikke sant. Jeg blir dårlig, liksom.
4: Men jeg tror heller at man blir dårlig av 2-3 øl. Hvis man blir dårlig av det, så er det fordi man litt sliten ellers i livet.
3: Det også
4: at det mange ting som veier ned på, og derfor blir man sliten og ikke orker dagen der på. Hvis du ikke hadde hatt noe skole, eller noen sånn sosiale kvaler, eller hva enn, som du måtte forholde deg til, hvis det bare var deg og ølen og det gode vunderslag, så hadde du ikke vært hang etter to øl.
3: Det er sant.
4: Det nekter jeg, tror.
5: Men også, så føler jeg at hvis man tar noen øl, og så kjøper nattmat, og det er liksom den klassiske nattmaten, så forsterker det følelsen av sånn, jeg er full, og jeg var...
3: Ja, man kan lure seg selv,
5: jeg er full, men hvis man har litt rester hjemme, for eksempel
4: genialt.
5: Av en god kålsalat,
3: ja.
5: Grønn kålsalat, så er det veldig mye bedre enn en erstatning, da.
3: Ja, man må bare gå inn som edru. Jeg tror også tempo, det man drikker i, er nøkkel her. Altså, selvfølgelig må denne personen justere Peters plan, så droppe den predrinken, liksom.
4: Ja, jeg vet ikke.
5: Eller er det predrinken som er det beste med hele kvelden?
4: Jeg tror kanskje det er det beste med hele kvelden.
5: Jeg tror
3: det. Ja, for alkohol funker sånn at du kan bygge opp litt sånn...
4: Men du får selvtillit av å drikke en whiskey sour når du står og gjør deg klar. Du får ikke selvtillit av den første bareølen som sånn halvveis kald på forse.
5: Nei, eller hvis du, hvis du skal dra ut og ta to øl, da, for man drikker to øl, da er det fordi du sitter på en bar.
4: Ja, da gjør du det. Da tar du ikke en predrink.
5: Nei, men da tar du bare en drink.
3: Og så er det veldig, veldig sakte.
5: Ja, men så nyter du den ene amaretto souren, eller den ene cosmopolitan, i stedet for å drikke to eller tre øl.
3: Og så går du hjem.
5: Og så går du hjem.
4: Ja, det er også et veldig godt poeng. Gå hjem.
5: Mm.
4: Men det er vanskelig å ta bussen i Trondheim, føler jeg.
3: Ja, så den er jo bankers.
4: Ja, den er faktisk
3: bankers. Det er gratis råd.
4: Eller faktisk, hvis du ikke skal gå hjem. Det har gjort jeg mye da jeg bodde på Elgeseter, for det er nærme samfunnet. Jeg løp. Jeg har gjort det et par ganger til Møllenberg også. Og da, altså, jeg spurte ikke når jeg skal til Møllenberg, for det er ganske langt. Men da jeg bodde cirka ved Handelsgym, nede i Elgesetergata her, så spurte jeg ikke hver gang, men ganske ofte. Og det var så chill her, for når du kommer hjem, og så er du litt, man er litt sliten og bare, åh, det var litt edruelig det. Nå kan jeg gå og legge meg med god samvittighet.
3: Jeg også spurte sykt mye på Hallerhus, altså på to øl da, hvor man ikke er full, men i den brisende stadiet. Jeg har lykkespurtet sykt mye på to pils nede.
4: Ja, nå synes jeg du bygger deg farlig nærme gymlæreren i et klass til her.
5: Jo, men jeg gjorde dette også for noen uker siden. Da var jeg på besøk hos min kjæreste i Oslo, og så var jeg på Carl Berner og skulle til Grønland.
3: Ja.
4: Løp du helt den hele veien der?
5: Nei, jeg tok bussen, men det var ikke så langt den bussen gikk. Det var veldig kort den bussen gikk, faktisk. Mm-hmm. Så da hørte jeg på I Will Survive.
4: Oi.
5: Og så gikk jeg over Grønland og liksom sånn halv løp, halv danset. Mm. Og det var en euforisk følelse.
4: Ja, det kan jeg se for meg.
5: Så kanskje bare løp og spis sunt og nytt en drink i stedet for mange øl.
4: Ja.
5: Er mine beste tips.
4: Og et tips i seg selv er å gå tilbake og høre på denne episoden. Nå sier jeg ikke hvilken det var, men...
3: Den var bra.
4: Den heter sikkert et eller annet med drikking, vet du.
3: Ja.
4: For sånn 2 år siden.
3: Ja. Jeg husker den oppbygningen, det var vild, altså.
4: Ja.
3: Her får dere Cat Vacation med The Mountain of the Cosmos.

0: Jeg er Fredrik Solvang.
1: Og mitt navn er Martin The Lepperød.
2: Det er Thomas Seltzer.
3: Hallo, det er Johannes Klæbo.
4: Hallo, dette er Carpe Diem, og du hører på.
0: Og du hører på.
3: Og du hører på.
5: Radio Revolt.
0: Radio Revolt.
1: Radio Revolt!
6: Carpe Diem, altså.
7: Carpe Diem, tenk at de heter det.
6: Ja.
8: Hva betyr den? Grip dagen?
6: Ja.
8: Ja. Men hvordan kan jeg først spørre påsken rett rundt hjørnet? Karpe påske dere?
6: Hvordan skal vi gripe påsken?
8: Ja.
6: Mm. Oh, jeg skal til Bergen.
8: Ja, men ja.
6: Du går tilbake to episoder og hører Peter Nystøl
8: ja,
6: si
8: ja, ja.
6: Bergen er den fineste byen jeg har vært i, og jeg vil gjerne bo der for resten av livet.
7: Peter synes ikke Bergen skal anerkjennes som by en gang.
6: Nei.
8: Nei, det er sant.
7: Det er en veldig flott landsbygd.
8: Ja, det føler jeg. Ja, det er i omegn til Oslo.
6: Ja.
7: Fy,
8: en liten sånn trikketur gjennom fjellene.
6: Ja,
8: sånn,
6: for dette synes jeg ikke litt er gøy en gang.
8: Det er sånn,
6: ja, stopp. herregud. Men jeg skal til det store Big B.
8: The Big B.
6: Ja, så det blir fantastisk. Jeg skal på hytta.
7: Kan vi, ja, jeg må bare si det. Etter jeg sa at jeg skal gripe påsken, holdt jeg på å si, eller har dette påskeprosjektet mitt, så sa Bina at påsken er hennes favoritthøytid.
6: Ja, det synes jeg, det er egentlig bare fordi at jeg får jævlig mye snop og vin hjemme. Neida, vi har masse hyggelige ritualer og ting som vi gjør, og masse sånn, du vet sånn når man pynter juletreet, og så er man sånn, nei mamma, ikke heng opp den som jeg lagde i andre klasse da.
7: Ja.
6: Men påsken er bare sånn ræl som man lagde i andre klasse.
7: Det er isoporens høytid.
6: Ja, det er det, som er sånn, åh, det er drithyggelig.
8: Isoporens høytid,
6: ja. Så hyggelig. Men jeg føler nå kanskje at tanken på det er litt mer hyggelig enn det faktisk å gjennomføre. Altså sånn, hvis jeg skulle suttet meg ned nå og malt isopor, så tror jeg det hadde vært sånn, tanken på å gjøre det fordi det er nostalgisk, er liksom sikkert egentlig gøyere enn å
7: nei, da, lage det. Jeg har malt isopor i år også, og det er fantastisk.
6: Okay.
7: Det er virkelig det.
6: Ja. Maler du det som at du er et barn, eller maler du det som at det skal bli fint?
7: Som at det skal bli fint, ja. Men jeg har...
6: Men det blir jo ikke det.
7: Jeg setter veldig lave forventninger til meg selv, og det er å safe, men det gjør meg også lykkeligere i livet, da.
6: Ja.
7: Som generelt grunnlag. Mm. Men hva slags ritualer, hva slags påskeritualer har du?
6: Vi har, fordi på den øyen vi har hytte på, så er det... fotballturnering på hver fredag, altså lang fredag, som jeg synes er veldig gøy. Eller jeg synes det var gøy når jeg var liten, og nå synes jeg det er gøy å se på. Der alle lag, altså det er sånn lag, ok, alle familiene fra hvert hus da, på en måte, går sammen, lager lag, og så spiller man sammen, og så...
8: Det er sånn glad-kristen Game of Thrones.
6: Ja, det høres sånn ut, og det er veldig lite glad-kristenhet, for det er ganske mye øl involvert.
8: Ja.
6: Ikke kanskje under kampen, men etterpå da.
8: Og takk om alene.
6: Ja. Og så er det veldig gøy å se på alle de sånn 40-åringene som har kids på ordentlig da, sant, som skal være med, og så plutselig er det bare, altså, de mister det helt, og får helt overtenning, og så ligger det liksom fire langflate femåringer som har fått ball i hodet, fordi at de 40-åringene ikke klart å holde kontroll.
8: Det er noe litt sånn New York 1960-70-tall over det hele. Det er fem familier i stedet for The Five Families, som var de store mafia-familiene der. Du er litt italiensk, er du ikke, Binne?
6: Jo, jeg er litt italiensk.
7: Ja. Bergen er jo litt, altså...
8: Det er litt mafia-by.
7: Det er jo det.
6: Det er det nærmeste man kommer.
7: Ja.
6: De der dramatene der. Og sånn Haugesund føler jeg også har noe mafia...
8: Ja, men det er som...
6: Som bygde mafia.
8: Ja, bygdemafia.
7: Jeg er mer sånn innavla rasister, holdt jeg på siden. Beklager, unnskyld.
8: Haugesund, Norges... nå slet meg å komme på en sånn innavla by.
6: Ohio.
8: Ja. Norges Ohio, rett og slett.
7: Rett og slett.
8: Ja. Jeg skal til Norges Riyad, altså Oslo. Og så skal jeg på påskefjellet, selvfølgelig.
6: Jeg er misunnelig på dere som har fjell og det å sitte i påskeverken.
8: Dere har jo 7 stykker i denne mafiabyen din, har du ikke?
6: Jo, men jeg mener sånn, sånn ski da.
8: Ja.
7: Altså, for du får fotball på påske.
6: Det er jo en øy, så det er jo hav, det er båt, og det er...
8: Nei,
7: det var en sånn beundring. Altså.
6: Ja, det er deilig, og vannskuter er gøy. Og sånn,
7: ja.
8: Men skal jeg si deg en hemmelighet? Jeg har også... ikke noe tilgang til dette fjellet her. Jeg har rett og slett i god gammeldags stil giftet meg inn til disse privilegiene her.
6: Ja, men det skal man respektere, altså.
8: Ja, 100%.
6: Ja, men det
8: It's dog eat dog world.
6: Ja, for jeg bare føler at altså, når man tenker påske, så tenker man jo appelsin, quick lunch, solstek oppe i hytteveggen, oppe på fjellet. Er det sånn for dere?
7: Jeg er vant til påske i skogen, og vi spiser faktisk harebæsj. Man tror jeg tuller, men vi spiser harebæsj hvert år, for vi feirer hyttepåske i skogen.
8: Ja, fordi det må man jo spise, selvfølgelig.
7: Det er, ja. Jeg kan fortelle dere om det når sendingen er over. Ja. Dere andre får bare se det for dere. Det er, jeg tuller faktisk ikke, vi spiser harebæsj.
8: Ja.
7: Og det kan anbefales. Det smaker litt gress. Og her kommer vilskudd, apropos, med vår lille hemmelighet.
2: Jeg synes du skulle vært din lille hemmelighet.
8: Ja, absolutt.
7: Ja,
8: god påske.
2: God påske. Takk for i dag.
7: Nei, nei, nei.

0: da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg bare jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette rart, jeg går til legevakta. Og så jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med den ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Og jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
1: Et sånt signal,
0: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy. Men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom? Eller blir du sliten da? Og han bare sånn, nei, altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
2: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
0: Okay.
2: Så vi har bare noe få
0: igjen, folkens. To år igjen, let's go!
1: snart fri.
3: Det som er litt artig da, for nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopaminene er i, det er liksom ulike type baner, kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
0: Pass på.
1: Ja, den er
0: easy there,
3: Buster. Cancel her nå, altså. Ellers har vi en mesokortikale bane som går mer på da.
1: Hæ?
3: Mesokortikale bane.
1: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
3: Ja. Det er på en måte det forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamine.
1: Ja, level 1, level 2.
3: Ja.
1: Level 3.
3: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: started to wonder, hvor bra egentlig den skiva?
1: What if we can be the most advanced machine learning, computer vision, and AI?
0: For å finne den beste musikken.
2: It's your piece from Allison.
3: Hello!
4: Oh, Missy Boy 2222!
3: Hørte dere det? Det en to i studio i dag.
5: Yes.
3: En to.
4: Det meg.
3: Punktum.
4: Det meg, dere.
3: Og det to punktum.
4: To.
3: André Virani.
4: Det riktig.
3: Siste sending, sin André avslutningssending.
5: Ja.
3: Det tross alt også mange andre sin absolutt siste sending på radio.
4: Ja, det
3: men vi faktisk absolutt ikke i midtpunkt i dag i det hele tatt.
4: Dere har fått deres tur.
3: Vi har fått vår tur, og den kuleste, beste personen ever, André Virani, skal ha avslutningssending.
4: Oh my god, thank you so much, guys.
3: Dette jo helt sykt. Allerede, allerede alle begynt å krepere av tristhet.
4: Sofie har allerede grått i dag, har jeg hørt.
5: Ja, det faktisk sant. Jeg grått på bussen på vei ned hit. Jeg synes,
6: det lov.
5: Ja, det veldig trist.
3: Det tungt, tungt, tungt.
5: Det tungt, tungt, tungt.
3: Det skikkelig tungt, tungt, tungt, tungt, tungt.
4: Knerte.
5: Rett og slett. Det blir en veldig fin sending da, uansett om det tungt eller ikke.
4: Og vi har med så mye bra musikk. Eller jeg har med mest musikk da, må ha.
5: Jeg er bare veldig glad for at det egentlig Andres sending i dag, fordi hans musikk egentlig ganske lystig.
4: Ja,
3: det kanskje det vi trenger.
4: Jeg har med litt happy låter, det sant.
3: Og vi skal både André spille låter han synes er ekstra viktig for seg selv, og så har vi med noen surprise inni der.
4: Shit, altså, det gleder jeg meg til.
3: Så vi kan jo bare kanskje gønne på.
4: Ja.
3: Jeg tror dette er fra deg.
4: Det Ketta meg jo, fy søren. Det meg, vet du. Pretty Green Eyes, helt rå låt.
5: Og det det du har.
4: Det har jeg.
3: Rett og slett.
4: Får det her, så
3: vi bare høre.
5: Ja.
3: På. Takk.

0: Fy søren, salsa on my balls, green brownie, sier jeg bare da.
1: Ja, men kan ikke du fortelle mer om dette prosjektet ditt? Fordi jeg synes det så imponerende at du klarte det selv.
0: Jo, hvis i musikken så skulle vi lage a cappella-låt. Ja. Og så var jeg Skrillex-fan nå.
1: Ja.
0: Så da kom jeg med den gode ideen om at vi skulle lage Bangarang a cappella.
2: Wow,
3: altså det så vakkert. Ja. Og du naila det. Jeg trodde aldri jeg skulle si at på en måte Skrillex var så vakkert.
1: Men nei, nei, og alle stemmene André sin.
3: Det ikke sant.
1: Nei, vi kødder.
0: Det ingenting av det sånn. Nei. Jeg har ikke laget den.
1: Dette er et YouTube-klipp. Ja, det det. Så vi måtte bare kødde litt med dere. Men André, jeg elsker jo Skrillex.
0: Jeg elsker Skrillex. Jeg var på konsertland siden 2011, bare sier det.
1: Ja, ha, det visste vi.
2: Oh my god.
1: Det er bra du sa den nå. Mm.
2: Men hvis du kunne hatt med en gjest på Sagtan, hadde det vært Skrillex?
0: Selvfølgelig. Ja. Ja, ja.
2: Hva hadde du spurt han om?
0: Why did you cut your hair? Det greide jeg ikke å si. Ja, det hadde jeg spurt om.
2: Ja, det jo et godt spørsmål. Følte du at han skulle rebrande da han klippet deg? Eller?
0: Jeg følte jeg ble litt snytt, fordi han skulle jo være en punker som ble elektronisk.
2: Ja,
1: ja.
0: Det jo det, han var jo en gammel, han en gammel punker. Og så ville han beholde den punkestilen sin og ta det med inn i elektronika. Men så klippte han håret sitt.
2: Nå da? Men mistet han brillene sine også, eller bruker han det fortsatt?
0: Han bruker det blant, men han, jeg tror han går mye med linser, ja.
2: Herregud.
1: People change.
0: Ja, people change.
2: People change.
0: Men, for the better. Men han lager fortsatt dritbra musikk da.
2: Ja, det gjør han. Skrillex en ganske consistent artist.
0: Veldig.
1: Og en consistent del av ditt liv.
0: Mm-hmm. Ja, det vil jeg si.
1: Ja.
0: Ja, han ja, Skrillex viktig. Både Skrillex, Deadmau5, Avicii, Swedish House Mafia.
2: Ja.
0: Vi skal faktisk inn i Avicii.
1: Oi! Wow. Herregud, skal vi sette den på?
0: Ja, dette en gammel Avicii-låt a la 2010, hvis jeg skulle riktig. My Feelings For You, veldig sånn classic Ibiza-klubblåt.
1: Mm. Veldig kul. La oss lytte på den.
0: På

0: Oh my wow. God, ass.
1: Folk er en
2: Megra.
0: Ja. Megra did it.
2: Herregud.
1: Det smeller. Og nå til overraskelsen.
0: Oi, nå spent, altså.
2: Ja, ja.
1: Du har æren, André, til å få ditt navn I min bachelor.
0: Hva?
2: Oh my god!
0: Hæ, hvordan?
1: Jeg har oppkalt en av mine informanter etter deg.
0: Nei! Alle kommer til å tro at det meg.
1: Ja, jeg tenkte på det litt for sent. Ja.
0: Shit, så det en André I bacheloren som bare går igjen.
1: Mm.
0: Som en rød tråd gjennom hele. Så hyggelig.
1: Ja, ja, ja. Jeg snakker masse om
2: det. Det en Shit. Fin gave, altså.
0: Wow!
3: Det veldig, veldig hyggelig. Ja.
2: Du vil alltid være på trykk I NTNU.
1: Ja.
0: Åh, for sørre, jeg står I NTNU Open.
1: Ja.
0: Men,
1: det jeg tror jeg ikke deg, det åpenbart.
3: Legenden på NTNU.
0: Ja, det det. Det betyr at det kan være alle andre utenom meg.
2: Oi, det crazy.
0: Det man tenker på, så det kan det være deg, Sofie.
3: Det spennende.
0: Shit, altså, tusen takk. Det en ære, virkelig.
1: Ah, wow.
3: Det var veldig, veldig hyggelig. Jeg føler også at, nå har vi jo nettopp sett Megra, men jeg skjønner hva du mener med at det et kryssningspunkt mellom
0: ja.
3: Dere to.
0: Mm. Jeg enig. Det litt, du har litt, det break, sånn X-Club-aktig med litt breaks ja. Og... noe sinnssyke som helt ja. Sykt.
1: Ja. Masse liksom ear candy, masse ja. Som skjer, ja. Mm. samtidig som du har den der dype ja. Som du
0: ja.
1: Klar.
0: Ja.
3: Men hva det med elektronisk musikk du føler du på en måte liker ja. Best, hvis du må si en ting før din neste låt?
0: Ja, nei, da vil jeg si at det dansbart. Det det jeg liker med elektronisk
3: ja.
0: Musikk.
3: Ja.
0: Så det jo, jeg merker at jeg alltid går til elektronisk musikk som veldig rytmisk da eller som litt hardt, og jeg liker jo også sound systems altså skikkelig anlegg og litt interessert I PA
2: ja.
0: Så da vil jeg ha ting som spiller bra høyt og som låter sjukt bra høyt
2: ja.
0: Og da den her faktisk midt I blinken Baugruppe 90 låt Torque Motion som vi bruker I promoen vår faktisk ja, jeg hørte Baugruppe 90 I Berlin og syntes det var sykt bra.
2: Det en drøm faktisk. Ja. Og var det bra PA der?
0: Ja, der var det bra PA. Ikke det beste, men det var veldig bra. Ja.
3: Og hva PA?
0: Project Announce. Det det? Ja, noe sånt. Jeg tror det. Ja, might be. Det lydanlegg liksom, til utesteder og konserter og festivaler. Så professional audio? Nei, jeg vet ikke. Jeg aner ikke hva PA står for.
3: Nei, det ikke så viktig, men Nei. Vi vet hva det I hvert fall.
0: Vi vet hva det
3: Det kult.
0: Så
2: her får du faktisk. Hvis man har dobbelt PA, så det papa.
0: Papa!
2: Og du sagt av papa.
0: Ah, riktig.
2: Papa sagt
1: av papa. For en siste kveld. For en siste kveld.
3: Ja.
0: Ja. Nei, dere får I hvert fall Torque Motion av Baugruppe 90.
3: Jeg på.
1: Single.

0: Fy søren.
1: Hvorfor ikke mer? Mer.
2: Ikke sant? Hvorfor ikke mer? Man har bare lyst på mer, fordi du får, kan man si, du får to pre-choruser og et refreng. Det jo det man får, og så får du ingenting mer.
3: Ja, sabla bra refreng da.
2: Sabla bra.
1: You gotta believe there's something more, but there's not.
2: There's not, nå det jo, ikke sant?
3: Ja. Du har virkelig fått meg til å elske den Skrillex-sangen, og ikke synes at den cringe eller alt for throwback til et eller annet jeg ikke var med på, på en måte.
2: Så
3: nå det faktisk, hver gang jeg hører Scary Monsters, så
2: det det jo, altså, ja, det gjør det.
3: Bra.
2: Jeg kunne liksom ikke ta med Scary Monsters, for jeg tror jeg har hatt den med to ganger for mye på sagt.
3: Ja, men jeg er glad for at du tok med den her også, fordi den er...
2: Ja, den er dritbra.
1: Ja. Og som jeg sa, du spilte den her på klubben når vi spilte
2: den. Ja, jeg har spilt den på klubben. Mm. Den og Kill Everybody spilte jeg også.
4: Det er veldig
2: Sed
4: gøy.
2: Remix.
3: Altså, de titlene til Skrillex er så spennende. Ja, er, han burde skrevet en bok.
2: Ja, det er rett på sak. Kill Everybody.
3: Kill Everybody.
4: Ja. Jævlig, jeg husker min bestevenninne på barneskolen. Broren hennes elsket Skrillex. Ja. Jeg satt alltid der på middagsbordet og var sånn, det kommer til å gå ut av trend. Det kommer ikke til å være trend. Jeg var så sykt. Ikke, jeg likte Skrillex, men jeg var sånn, hey, jeg var sånn, var sånn, du vet det, dette er en trend.
2: Og, men det var jo det da.
4: Og det er det som også er så gøy med elektronisk. Ja. At sånn, det her er ikke inn nødvendigvis i liksom nummer en på sjangeret nå.
2: Nei.
4: Men det lever så sterkt.
2: Det lever for de spesielt interesserte.
4: Ja.
2: På en måte, ja.
4: Og det er fortsatt bra, det er dritbra.
2: Ja, ja, og jeg synes det har utviklet seg. Det har jo liksom blitt bedre enn, det låter jo bedre enn Scary Monsters, produksjonsmessig.
3: Absolutt, og vi snakket jo litt om mens vi spilte låta nå, at det er veldig mye tilfeldige elementer, sånn som for eksempel piano.
2: Ja.
3: Hvorfor tror du Skrillex liker å ha med
2: han
3: liksom,
2: er god på piano, han kan, han kan det veldig godt. Ja. Og han kan gitar også veldig godt. Så han er litt glad i de der akustiske instrumentene. Det er helt sykt uten å si, Skrillex, men han er glad i akustiske instrumenter.
4: Men jeg føler også det står til en kontrast mot det hard, veldig harde. Ja. Og at piano sånn sett symbolsk nesten blir et veldig kult kontrast. Og at sånn, kanskje Skrillex var veldig bevisst og er bevisst på at sånn, piano stiller veldig bra som kontrast til... til det hare som kommer.
1: Ja, man bruker jo mye synter, så det er på en måte det å strippe ned synter til det det egentlig er originalt er, kanskje piano da, som jeg tror det er.
2: Det, jeg tror det er en dritbra analyse.
3: Er det noe med Skrillex du ser deg selv i?
2: Som jeg ser meg selv i, det er jo, jeg vet ikke, det, jeg er jo spesielt glad i liksom growlsene, som er sånn, man føler seg litt tøff når man hører på det. Men jeg vet ikke, det bare gir meg veldig sånn, det gir meg bare riktige assosiasjoner.
3: Ja. God følelse. Det er kanskje noe av det viktigste, egentlig.
2: Ja, jeg får lyst til å drikke en monster eller noe sånt, og så går i bakken, det er veldig sånn.
4: Ja.
3: Du får lyst til å være liksom 15 år.
2: Jeg får lyst til å være 15, ja.
4: Fordi føler du dette, eller Skrillex er liksom en av de første du ordentlig hørte på, eller har du noe minne
2: før Skrillex? Ja, det er det, fordi grunnen til at jeg begynte å lage musikk var fordi jeg var på Skrillex-konsert, og så søkte jeg på YouTube How to make dubstep, og da fikk jeg på et program som heter Mixcraft, lastet ned det, bytte over til FL Studio ganske fort, og så nå er jeg på Ableton. Så det, bare, det var reisen min inn i musikk, var Skrillex 100%.
4: Men kan du huske om det var noen elektronisk før Skrillex? Eller føler du at det er ditt første ordentlig?
2: Ja, jeg tror det er ditt første, for da var det sikkert bare sånn Will I Am og sånt.
4: Ja, det er ikke det helt
2: sånn. Det er elektronisk, men det er som ikke helt... nei.
4: Nei.
2: Før det var det også mye Michael Jackson og sånt.
4: Ja, men look at you now.
2: Look at me now. Jeg er ikke Michael Jackson.
3: Nei, men du er jo en veldig kul produsent da.
2: Tusen takk.
3: Til å få siden av alt det andre greiene du driver med liksom.
2: Til å siden av alt det andre,
3: Men det er ikke så veldig Skrillex.
2: Nei, nei, ikke det helt. Nei.
4: Hadde du hatt lyst til å lage det?
2: Ja.
4: Do it! Jeg hadde så hørt på det.
2: Ja,
3: det jeg har hørt noen D-pellere på lure som er litt mer...
2: Ja, jeg har det.
4: Oh my god, kanskje det ligger i fremtiden.
2: Oh my god, ja, kanskje
4: vi
2: jeg skal begynne.
4: Vi får se. Og noe som er litt kult med deg, André, fordi du er så god på elektronisk musikk, så er ikke dette slutten i din reise. Det er du ikke for noen av oss, men du kommer jo til å prøve å få spilt og holde på i Oslo og omegn. Og det kan alle som lytter nå glede seg veldig, veldig til.
3: Ja.
4: Er vi klare for neste låt?
3: Jo, jeg har jo tatt med en låt som minner meg veldig om André. Det er jo egentlig, kanskje ikke så mye om akkurat din musikksmak, eller hva du elsker å høre på. Men den låta er deg og meg.
2: Okay.
3: Og du viste meg den låta. Og jeg hadde sikkert hørt den mange ganger før, men du satte navn på den for meg.
2: Ja.
4: Skal jeg snurre?
2: Sette på. Nei, det er badadam.
3: Det er... Det bare ta tann.
2: Å fy faen.
3: Den låten helt vild.
0: Badadan, badadan, badadan. Anyway we see them, we a bang pan another one. Boss up 4-5, Nanko 1, Remington. Any boy, this ballaton, them in a Kellington. Bad man, you know we vibes can done. Vibes can done, we kill a sound, wife a fun. Big bad man from outer England.

0: du spiller mot noen som sånn umenneskelig god.
1: Ja.
0: Som bare sånn, åh, kaster inn i veggen. Ja. Treffer andre veggen, og så bare rett opp i kroppen. Bare sånn, ja, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
1: Ja, men, også, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
0: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i bearpong er jo, da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
1: Skal være jævlig gira. Du kan ja. Gjøre det edre, da.
0: Du kan spille alene hjemme, men det blir trist.
2: Det er trist, det. Åh, herregud, det er trist.
0: Kom hjem til kollektivet, så står han inn og har trener bear pong.
1: Det er trist. Spørsmålet her, er man på samme, liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edre? Eller er det en helt egen del? Må du drikke deg først da, når du øver hjemme?
0: Hvis, hva mener du? Altså, når du har trener edre på bear pong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er noe helt annet, tror jeg. Ja, når du er edre, da blir du lukket inn. Men så når du føler bare...
1: Føler jeg med lukten, ja, når jeg
0: drikker. Ja, men du tror du lukten, og så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er en veldig godt poeng, faktisk.
0: Så jeg tror det er vanskelig å ha trener på beer pong, edru. Mm.
2: Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker, nå nærmer jo 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, bare...
1: Jeg har tatt potetløp, liksom, men om det er...
2: Jeg drakk, jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
0: Nei, for altså, de siste 7. mai jeg har feiret, så når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Da feiret vi 7. mai med de. Men det er jo bare, det er, da er du med i toget, liksom. Så har ikke noe sånn, da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å nei.
0: Så det er noe jeg har begynt
1: med her. Når du var 12, oppe. Liksom, eller?
0: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Å ja, du holder
0: vi,
1: faktisk
0: vi
1: på.
0: Liksom, vi passer jo på ungene.
1: Ja.
0: Så vi er jo med de.
2: Så vi offret nei, ganske... da kan ikke du drive.
0: Nei, så det har vært en skjeis hvis jeg hadde gått og rølpet det.
1: Nei, jeg skjønner.
0: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det, da. Var at vi gikk glipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
0: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe. Egentlig.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Ja, det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai, 17. mai for meg er å drikke meg
1: dritings. 17. mai er barnas dag. Det har vi...
0: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskolen.
3: Dette er deres dag.
1: Ja. Det er barnas dag. Det er ikke fylla Kristines dag.
0: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse.
2: Ja. Nei, men det kommer ikke å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer med, med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å gjøre, kan jeg ikke si det her, at liksom sånn, og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal, burde bruke så mye sminke sammen med bunaden. Det går veldig kontroversiell mening her.
2: Herregud.
1: Det var jeg sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
1: det, jeg
2: forklare.
1: Bare synes at man er, alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
0: Slapp, kan du se.
1: Jeg angrer på at jeg sa det.
2: Nei, du må ikke angre
1: heller. Det var litt sånn lite respons her.
2: Jeg skjønte bare ikke hvor du ville.
0: Ja, det var det.
1: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få tatt noen turns.
2: Ja, men, helt herlig stemme for det. Men bare...
0: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor ansiktet?
2: Ansikt, ja.
0: Er det du mener?
1: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det er sånn som mor og mor. Og så er det noe med det at du har masse sminke, veldig, veldig masse sminke på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i det tillegg til at du er drita, sånn, veldig sånn der, jeg vet ikke. Det er kanskje det.
0: Jeg vet ikke. Jeg har ikke noen formening på det der. Jeg.
2: Nei, det har ikke jeg egentlig. Det, men jeg ser...
0: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja.
0: Noen
2: tenker på det. Det er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
0: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
1: Jeg tror kanskje det er for fulle, at jeg... Nei, det er det. Så folk skal få lov til å være veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
1: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her er en diskusjon jeg hadde med broren min, og det er derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt.
2: Ja,
1: men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.

0: Halla, jeg heter Stian Steinsmann Torbjørnsen, og du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg I sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Mm. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på et lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Okay.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild som skal få en kjendis her, Gøy. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en
1: Spin that wheel!
2: Ja, der ja.
3: Det ikke mye å si.
2: Oi, oi, oi, hvem det Yngvild får? Hun får Aslak Maurstad!
3: Aslak.
2: Tror du han er best på løping eller styrting?
1: Hvem det?
3: Det han, det sønnen til han, hun ja. Mørseth. Det en skuespiller.
1: Jeg tipper han best på styrting.
2: Ok, neste. Nå skal Alex på. Okay. Ja, det allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm!
3: Hei! Oi.
2: Han best på løping eller styrting?
3: Ikke løping. Han jo verdens minst mobile mann. Han styrter.
2: I følge deg, eller?
3: I følge, har du sett Truls eller Hellstrøm? Uff. Han ikke mobil I dette. Jeg tar han på styrting. Han drikker mye vin. Nice.
2: Og jeg har fått Dan Bichoy! Han vet ikke hva best på. Jeg tror kanskje løping.
1: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han sånn egentlig sånn treningsfyr. Ja.
3: Dan Bichoy. Han jo sykt smart da.
2: Ja, kanskje han det hjelper
3: han. Kan han ha en sånn syk chugg-teknikk.
2: Ja, det kan han. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Yngvild. Du har fått Funky Guinness, så her
1: det deilig.
2: Det her du heldig.
1: Hun jo åpenbart da best på chugging.
3: Hæ? Hvordan kan du si det?
1: Du skjønner jo åpenbart ikke.
3: Nei, da skjønner jeg ikke jeg drøkken. Oi, det var sarkasme.
2: Oi, oi, oi, for et lag du får da.
1: Hun best på løping, ja, så klart.
3: Nei.
2: Du har fått Bjørn Eidsvåg I tillegg. Det oldies team, det der.
3: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får tjekke han nå.
2: Ja, men han jo god på en pils.
3: Han god på en pils, ja, men, ja. Men jeg må jo få noen som kan løpe her.
2: Ja, du kan jo løpe da.
3: Ja, for jeg på laget, vi liksom på laget med det.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å ja, men da dream team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
2: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
3: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
2: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
2: Jeg vil også sagt løpe der, tror jeg.
1: Det hun programlederen.
2: Det hun, ja, programlederen.
1: Veldig søt
4: For hvilket program?
2: Oi, det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
3: Jeg tror, var med I...
2: NRK... Nei, Energy et eller annet.
3: Var med I Norges dummeste?
1: Oi,
2: vet ikke, jeg så ikke på det.
1: Hun har vært med I spillet, hvertfall.
3: Spillet kanskje, da. Jo, jeg kan ha sett den.
2: Ok, Yngvild, du har fått Magnus Carlsen. Det der var de siste. Nå må du si alle du har fått.
1: Nei, men jeg husker ikke. Jeg trodde jeg skulle få... Skulle jeg få tre? Jeg har fått Magnus Carlsen. Jeg har fått Funky Gine. Og jeg har fått... hvem var det?
2: Jeg vet ikke. Du må holde kontroll på selv.
1: Det var en som ikke var så veldig god på løpet, hvertfall.
2: Du har fått Magnus Devold.
3: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
2: Ja.
3: Kødder du? Magnus Devold også verdens minst mobile mann.
2: Ja, det faktisk ikke veldig. Men han lang da.
1: Men du kan lang, sitte, du kan løpe.
2: Kjempelang
3: løpsteg. Jeg føler han løper I slow motion. Det sånn typisk.
2: Ok, jeg har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg og Sofie Elise. Så holy det shit. De influencer-laget.
3: Jeg tror jeg taper oss.
1: Du, kan du si hvem den første var, eller?
2: Jeg husker ikke.
1: Ja, faen,
2: jeg kan ikke se det.
1: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det jo meningen at jeg
3: ja, han med Urseth.
2: Ja, med Urseth, ja.
1: Ja.
3: Skuespiller.
1: Ok, hvem vinner da?
2: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
1: Jeg har en klapp på meg selv, ja.
3: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass. Jeg tar så jeg har sant. Jeg har ikke sant.
2: Bjørn Eidsberg,
1: ja. Jeg har funkingene, så...
2: Åja, faen, det sant. Ok, greit, da vinner du.
1: Hun kan sikkert... Hun kan hun egentlig løpe, hun jo sterk.
3: Hun var jo med I... Hva som hun som fikk med Vegard Ham på Ironman, da?
2: Jo. Norseman yeah. i hvert fall.
3: Norseman,
1: ja. Ja, ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
3: Nei.
2: Nei, men dama er jo fit fra topp til tå, altså. Ja, så det er, hun har løpt. Kan ikke du stå og først melde altså, på de bunad, og så melde på funkingene?
3: Nei, det er godt
1: poeng. Jeg tenker at vi, vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
2: Ja.
1: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.

0: Hei, hei, hei, hallo, hallo, hallo. Velkommen tilbake, det torsdag og vi tilbake her I studio Postbrys kollektivet. Jeg heter Kaja, ikke le Johan.
1: Jeg ler ikke.
0: Det der var Johan.
1: Jeg smiler.
0: Oh, ja. Han så glad, fordi vi skal ha siste sending.
2: Oh. Nei, det ikke bra. Det dumt.
1: Det dumt. Det siste sending?
3: Nei, men
0: offisielt så trer vi avsvaret semesteret.
1: Ja,
0: men det blir nok ikke det siste dere ser av oss.
1: Nei. Eller hører.
0: Hører.
2: Ja. Og resten, blir bare, resten blir bare drit, så det bare...
0: Det
2: sånn som julesendingen vår.
1: Nei, den var fin.
3: Ja, det var kjempefint.
2: Det kanskje noen favorittsendingene mine.
0: Ja. Kanskje jeg skal nevne hvem dere I dag, før dere fortsetter å prate om drit.
3: Ja, jeg Ingeborg.
1: Jeg Johan.
0: Jeg Ingeborg.
4: Jeg Erik.
0: Ja.
1: Og du Kaja.
0: Og jeg Kaja.
1: Vår programleder.
0: Deres programleder.
1: Så flink programleder, Kaja.
0: Takk. Jeg synes jeg hadde en bra intro.
1: Jeg synes jeg var flink.
0: Veldig bra. Frem til du lo, og så var
1: jeg sånn. Jeg gliste, jeg ble glad at vi var på sending. Jeg lo ikke av deg. Du må ikke ta alt så
0: jævla. Her veives du med Norges flagg, og Johan smiler, og...
1: Det greit, jeg skal være sure.
0: Ja.
1: Fuck all y'all.
2: Yes, men hva skal vi høre på I dag?
0: Vi har med oss...
1: Ja, hva slags sending har vi I dag?
0: Vi har med oss den beste musikken som har vært dette semesteret.
1: Fra 2026.
0: Especially picked for you.
2: Hell yeah. Så det kanskje derfor vi så glad I dag, fordi at vi har best of the semester sending.
1: Og så det sol.
0: Det veldig mye sol.
1: Det jeg blir glad av det.
0: Jeg også. Det sol, og det bra musikk.
1: Skal vi kjøre en liten innsjekk før vi prater om musikken?
2: Ja.
0: Ja.
1: What's up, Kaja?
0: Jeg har startet med eksamensperioden. Den tøff. Den tærer på sjela. I dag så kjørte jeg bil, og så kom det en Tesla mot meg I en rundkjøring. Sånn, se på deg å kjøre en rundkjøring. Det litt skummelt fra før, og så kommer det en bil. Feil vei.
3: Tesla.
0: Feil vei. En Tesla rett mot frontruta. Det var skummelt.
2: Det ikke bra.
1: En nazibil.
0: Ja. En nazibil rett mot meg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det gøy.
0: Ingeborg. Johan, hvordan
1: kom det? Jeg trodde det var Ingeborgs tur, men jeg sa at hun satt
0: fast. Ja, det var derfor jeg bare blir direkte, ja. Men du
3: skulle avslutte fast meg selv inn I headsetet.
1: Jeg måtte påpeke at Ingeborg sa ut som en idiot. Nei, jeg har en grei dag. Bachelorstrevet går som det går, og jeg har eksamen på mandag, men vi satt på at det går fint. Hell yeah. Og så jeg litt oppgitt over folk som ikke skjønner hvordan sykkelfelt funker, for det veldig vanskelig for mange fotgjenger I Trondheim. I dag var jeg kjørt langs et sykkelfelt. Langt sykkelfelt, altså rett frem. Og så har jeg blikkontakt med en dame som går midt I sykkelfeltet, sånn 100 meter foran meg.
0: Og, du syklet?
1: Nei, bare på en boy.
0: Oh, ja.
1: Og jeg ser at hun går I sykkelfeltet, og jeg sakker farta litt. Det
0: lenge krysser, eller hun går langs?
1: Nei, går langs sykkelveien. Bare går I sykkelfeltet.
0: Du fortauet ved siden nå?
1: Ja, og hun går der. Og,
2: det på broen, eller nei?
1: Nei, det ved Nidarosdomen.
2: Nidarosdomen, ja.
1: Og så kjører jeg bortover, og jeg ser på henne sånn, du må flytte deg, for jeg kommer på en boy her, og det god tid, du ser meg, vi har øyekontakt, og jeg sakker ned farta ganske lenge før vi møtes, og bare sånn.
0: Det en gammel dame?
1: Nei, hun var mellom 40 og 50, vil jeg tro. Mellom 40 og 60, det var litt ambigøst den alderen der. Og jeg sakker ned farta, og hun ser på meg, og jeg sakker ned farta enda mer. Og så innser jeg sånn, ok, du kommer ikke til å flytte deg, så jeg svinger sakte ut, for jeg vet hvordan folk reagerer på Voi, eller på en elsparkesykler. Folk hater det, så jeg kjører sakte forbi folk. Og jeg kjører ut I veien ganske med sånn halvannen meters avstand mellom meg og hun. Og I det jeg passerer henne, så gjorde hun sånn, og så hoppet hun ut av sykkelfeltet. Men jeg allerede hadde flyttet meg ganske langt ut på fortauet. Ja.
0: Det vi lærer av den historien jo kanskje at du kunne plinget.
1: Ja, men faen heller. Hun så meg jo ved øyekontakt.
2: Nå går mot seg.
0: Jeg har dårlig syn.
1: Ja, men, kanskje, men du ser jo en voice som kommer mot deg. Og du går I sykkelfeltet. Men Erik, hvordan går det med deg?
2: Nei, jeg må bare si, jeg hadde vært helt enig. Bare, det at du voyer og ikke sykler, det gjør at du mister veldig mange av rettighetene dine, jeg føler jeg da.
1: Nei, det synes jeg ikke. Det mye billigere enn buss. Og jeg vil ikke få sykkelen min stjert.
0: Det at du var I sykkelfeltet gjorde opp for seg, for sånn, det verste jeg vet, sykler på fortauet som plutselig holder på å meie deg ned, liksom.
3: Men det jævlig å sykle, og så går det folk på sykkel.
0: Ja, men det skjer ikke like ofte.
1: Jo, det skjer ganske ofte.
0: Da så.
2: Men, ja, meg. Jeg har jo vært I Oslo og sett på Hester V75, og FOB.
0: Jævlig.
2: Og vært med kjæresten min. Og det har jeg hatt det veldig fint. Så, men nå har jeg det helt jævlig, for nå jeg hjemme igjen I Trondheim. Og jeg jobber til matteeksamen, og det suger, og jeg suger, så livet suger. Yes.
0: Ingeborg, hvem du I dag?
3: Ross fra Friends.
1: Ross.
3: Ja, Ross.
0: Har du en sånn stygg føflekk på rumpa som alle kom og så på?
3: Ja, ja, ja. Jeg vet ikke, jeg har spist is og sånt. Ja. Drukket masse brus.
2: En veldig kul is som hadde sånn kjeks rundt isen. Ja, det var sånn...
3: iskrem på japansk vis. Stod det på pakka.
1: Nå vil jeg høre på rockmusikk.
0: Ja, fuck det. Apropos hvem er du og vi og alle oss i dag? Haimen Ol slapp album for et par uker siden. Hva heter den? Ingen vår i år?
1: Ingen vår i år.
0: Ingen vår i år?
1: Nei, det er vel
0: måneder. Jeg har ikke oversikt. Måneder. Ja. Bare en liten degresjon. Jeg har slapp album i år.
3: Jeg har en liten degresjon. For jeg var med i et skuespill der jeg kom fra, hvor det var en sang som heter Ingen vår i år.
2: Jævlig fatt.
3: Så det er helt sykt.
2: Du kastet ut av programmet.
1: I hvert fall, Haimen Ol albumet Ingen vår i år, det føssa indie rock, good vibes, halvpunka, men ikke punka, litt sånn art rock, veldig bra vokalmelodier, jævlig bra å høre på når du sykler eller kjører Voi, fant jeg et i dag. Så vi skal høre Hvem er du i dag fra Ingen vår i år av Haimen Ol.

0: I hvert fall at spilleren er dritbra.
1: Ja, og dritbra live. Se de live.
0: Ja, ja, absolutt. Jeg har ikke fått sett live enda, men jeg har veldig lyst.
1: Kan bekrefte. Dritbra live. Dere får Velora av Fele, den her i Postplus-kollektivet.

0: Vi er tøffel, og dere hører på
1: Pablo-kollektivet.
2: Dere hørte Walking By av Coralhead nå i stad her i Postbrukskollektivet.
3: Nå i stad.
2: Jeg var sånn, å, adressere pausen.
3: Ja.
4: Ja. Utrolig fin låt. Og hun deler jeg bete med merke i noe. Jeg har jo hørt på den låten her en del. Men hun bare synger så som hun ligger i sengen, nesten.
2: Og, altså, mm. Sånn dagdrømmende
4: ligger i sengen. Det er så avslappet, ja.
2: Mm.
4: Og hun bare, ja.
5: Eller sånn i et basseng, eller noe?
4: Ja, det er et eller annet.
5: I vannseng.
4: I vannseng, ja. Det er the best of both worlds.
5: Coralhead, vannsengmusikk.
2: Mm. Ja, enig.
4: Var ikke noe annet vi beskrev som vannsengmusikk? Hva var det for noe?
2: Oi. Kan vi ha vannsengmusikksending?
3: Ja.
4: Jeg tror vi har
5: Suki Waterhouse.
4: Jeg tror vi har en episode som heter vannsengmusikk, eller noe sånt.
5: Det kan godt hende. Ja, ikke gi meg en sjanse til å prate om vannseng. Jeg savner vannseng.
4: Ja. Ja, for jeg husker du sa du hadde vannseng. Det har jeg lyst til å prøve. Hva skal du si, Ingeborg?
3: Ingenting.
5: Ok, greit.
4: Ikke nå lenger.
3: Nei, ikke nå lenger.
5: Jeg husker jeg hørte Walking By på... Jeg satt på toget fra Oslo til Trondheim, da jeg fant den første gangen.
2: Og så tenkte du... Shit, skulle ønske jeg lå på en vannseng nå. Ass.
5: Ja, jeg gjorde det. Men da var det veldig fint at jeg slapp å ha den følelsen i totalt tristhet og bitterhet og forjævelskap, fordi jeg kunne høre på Walking By. Jeg tror jeg hørte den sånn.
3: Er det du føler på når du tar toget til Trondheim?
5: Nei, når jeg savner på vannsenga mi.
2: Åja, ja.
3: SJ Nord burde investere i sånne vannsengseter.
5: Ja, eller i sovekupene.
3: I sove.
5: Jeg hadde betalt 1000 spenn for å sove i de kupene på nattoget hvis jeg kunne ha vannseng.
4: Wow.
5: Men det jeg skulle si var at når den låta kom, jeg hørte den første gang der, så tror jeg hørte den kanskje sånn 8 ganger på repeat. Jeg synes den var så fin, og jeg synes den stemmen hennes er så nydelig. Så jeg gikk rett inn på Bandcamp og kjøpte den dritten. Shoutout.
3: Det er det man skal gjøre.
5: Det
3: er
5: bra. Ja, forresten, apropos Bandcamp, det er Bandcamp Friday i morgen, som vil si at hvis du kjøper musikk på Bandcamp i morgen, så går alle inntektene rett til artisten og ikke til Bandcamp.
4: Oh shit! Alle er ikke sånn...
5: Kanskje er sånn 95%, men vanligvis er det sånn 70. Så det er verdt å kjøpe musikk på Bandcamp i morgen.
4: Ja,
5: verdt å kjøpe musikk på Bandcamp generelt. Støtte smart hitter.
4: Ja, det er kult. Se hva jeg har i lommen nå.
2: Alle lytterne, se hva Eirik har i lommen.
4: Nei, det er hittegods.entur.no, fordi jeg glemte iPad min og iPad-laderen og musredskjerfet mitt på toget.
2: Det hadde du kanskje ikke gjort hvis du hørte på den sangen.
4: Nei. Det er sant. Det var det jeg skulle si. Ja. Skal vi gå videre til The Next One?
2: Dette liker jo du veldig godt, Eirik.
5: Det er samme sjanger også.
4: Ja. Ja, det er litt samme sjanger.
3: Vannsengmusikk, dette
5: også. Ja, hvis vannsenga, de lekker. Nei, men på en måte at dette er litt hardere, da. Så du starter litt sånn flytende, og så havner du på bakken.
2: Så blir du litt mer stressa, liksom.
5: Ja, nei, ikke stressa, men det har vært så vannet tomt, og så er det... For det er veldig mye harde elementer i den musikken her, så vannsenga er tom, ikke sant? Og så ligger du på en tom vannrass, bare på en sånn rammeverk.
2: For å gi litt kontekst i denne visualiseringen, kjære lyttere, så snakker vi om Iben, som... Slapp
5: single i overgård.
4: Ja, men hun har soppet en del singler, men jeg tror ikke hun har kommet ut med albumet helt enda. Altså.
5: Nei,
2: kanskje la oss opp til det.
4: Men hun har i hvert fall pumpet ut med mange singler, både her og der. Og her skal du få høre den jeg synes er finest, som heter Be Fine av Iben, altså, her i Postbluss-kollektivet.

0: Yes. Og nå har vi hatt en lang, lang pause. Neida, 2 uker.
1: Ja.
0: Ja, det kjennes, men vi har hatt påske. Og vi har ikke oppdatert på hva vi har gjort siden sist. Og jeg lurer noe forferdelig mye, Marie, på hva du har gjort. Og jeg håper du hører deg selv nå.
2: Det håper jeg også.
0: Gjør du?
2: Nei. Hæ? Det kan ikke være det jeg som er problemet.
0: Jeg hører deg, jeg. Men jeg tenkte, ja.
2: Det er jeg som er problemet.
0: Ok.
2: Men jeg har...
0: Jeg lover, jeg hører deg.
2: Ja, jeg stoler på deg.
0: Ja.
2: Jeg skjønner ikke hva... Ja, men hva har jeg gjort siden sist?
0: Ja.
2: Jeg har vært på hytta.
0: Ja.
2: Jeg har vært i Oslo. Mm-hmm. Jeg har kjørt bil.
0: Oi, det er kult, Maria.
2: Det er bra at jeg har.
0: Ja.
2: For jeg skal kjøre bil hele sommeren.
0: Ja, og du er litt redd for å kjøre bil.
2: Ja, men jeg var ikke redd nå. Okay. Jeg kjørte til og med henger på bursdagen min, fordi det er som man feirer bursdag.
0: Selvfølgelig.
2: Og da kjørte jeg kvist.
0: Det er ikke hver dag man gjør.
2: Nei, det er ikke det.
0: Ok.
2: Ja, så det er kanskje det jeg har gjort siden sist.
0: Ja.
2: Og jeg har fått påskeegg i en boks. Påskeboks.
0: Påskeboks?
2: Ja.
0: Oi, det liker jeg.
2: Jeg likte det veldig godt.
0: Ja. Så det.
2: Ja, du, da har du også hatt bursdag.
0: Jeg har også hatt bursdag.
2: Yes.
0: Det som er gøy her er at jeg og Marie har bursdag samme dag.
2: Wow.
0: Ja, det er jo veldig gøy. Så jeg har gjort egentlig akkurat det samme. Vært på hytta, vært i Oslo. Men jeg er så glad for tiden, for jeg er så lyst.
2: Ja.
0: Og det er nesten lyst her og nå. Som man hører på, ja, til klokken 21. Jeg har følt at vi har hatt sending på midnatten.
2: Vi har hatt det på midnatten.
0: Nå midnatten. Mens nå så har vi det litt sånn på dagen. Eller mot skumringen.
2: Mot skumringen.
0: Det er nesten så vi kan gå og ta et bad etter sending etter hvert.
2: Om det hadde vært sommer, hadde det vært badetid.
0: Ja, og vi går mot den tiden.
2: Ja.
0: Og det er jeg veldig glad for. Men ellers, hva har jeg gjort? Jeg synes at det var gøy. Påske, gøy, hyggelig.
2: Mm.
0: Var med familien, gjorde ingenting.
2: Ikke heller, løste kryssord.
0: Men det er jo litt det man skal gjøre. Men nå har jeg fått så forferdelig vondt i hodet når jeg kom tilbake til Trondheim. Så jeg tror, jeg håper at det er det da. At hodet mitt bare har vært i dvale.
2: Ja, nå er det på igjen.
0: Og nå er det på igjen.
2: Vi håper det.
0: Ja, jeg håper også det. Ja, vi skal litt videre. Og nå skal dere få høre Scenery av Posner. Ja.

0: Bra. Tenk en container.
1: Tenk en container. Presenter en tanke. Diskuter i lag.
2: Den lik...
0: Ja?
2: Ja, hører du?
0: Nei.
2: Nei. Jeg hører deg her da. Vi driver og prøver hver gang vi får et nytt stikk, så prøver vi å finne ut av denne lydproblemet.
0: Det går bra.
2: Men det går fint, fordi nå er vi på vei inn i en særdeles flott container. Så Marie, skal du gå inn? Åpne.
0: Den er låst.
2: Den er låst.
0: Og vi må gå inn.
2: Test.
0: Godunk. Fordi vi har fått belyddemping.
2: Oh. Og det var litt jazz her i dag.
0: Jazz på det hjørnet.
2: Jazz på konteiner.
0: I påskekonteiner.
2: Mm-hmm. Og jeg har en liten påskekonteiner. Oi. Oi, denne liker jeg. Dette var bra. Og jeg har en liten påskekonteiner, og den sier som så: alt blir koselig når du setter påske foran ordet. Hører du? Og den tar jeg egentlig ned den, om den blir litt høyt. Nei.
0: Du kan dra på den der, kanskje?
2: Ja.
0: Yeah.
2: Ja, vi drar den ned. Fordi jeg tenkte, når man bare sier: ah, men du er bare litt påskelat. Det går fint.
0: Ja, det er sant.
2: Så du kan si: ah, jeg måtte gjøre påskevasken. Det blir koselig.
0: Det blir koselig.
2: Ja. Og sånn påskedrape. Da tenker jeg, det blir så hyggelig.
0: Ja. Enig.
2: Okay. Hva tenker du om dette, Marie?
0: Jeg er jo helt enig. Påskequiz og påskenøtter er jo allerede en ting fra før.
2: Ja.
0: Og hva med påskekryssord?
2: Påskekryssord?
0: Og løsningsordet er påskekylling. Ja. Kyllingen på påske er mye hyggeligere enn kyllingen utenfor.
2: Ja, fordi en påskekylling, da ser jeg for meg en søt liten rakker. Bare kylling, da ser jeg for meg en trist liten kylling på en liten kvadrat som ikke får noe plass. Men påskekyllinger, de får masse
0: plass. De bor bare et lite egg.
2: Ja.
0: Det eneste, men det klekker jo i løpet av påsken.
2: Ja.
0: Og hva med påskeharen?
2: Jeg så påskeharen i ferien.
0: Er det sant?
2: Den kommer alltid på hytta. Hver påske så kommer en feit hare.
0: Er det sant?
2: Ja, det er helt sant, og den er dritrask. Det er litt kult da.
0: Det er kult.
2: Ja. Det er kult.
0: Det er kult.
2: Det er kult. Det er kult. Ja, påske, det er kult. Påske, det er kult.
0: Og påske. Og påske.
2: Og påskejenter, og påskekylling. Og påskehare, og påskemikrofon. Og påskebriller, og påskeplakat. Og påske.
0: Og påsketrening, og påskekjede. Nei, og påskesove, påskeseng. Påskedyne, og påskepute. Og til og med en påskestøvsuger.
2: Nå påsker vi oss.
0: I påsken kan man sitte ned og ha det kjedelig. Men hvis du putter ordet foran, blir det bare bra.
2: Påski. Ja.
0: Påski.
2: Ja.
0: Du møter meg i Hemsedal på påskefjellet.
2: Du møter meg i Kvitfjell på påskefjellet.
0: Ja. Du møter meg i Hafjell på påskefjellet.
2: Du møter meg ved hav.
0: Du møter meg på Grimstad i påskefjellet.
2: Du møter meg på Lærdal i påskefjellet.
0: Du møter meg på Hittet i Eiril på påskefjellet.
2: Ja, så da var det litt påskestemning her i gården. Og det var vår hemmelighet da. Og nå kommer etter hvert. Den kommer om noen sekunder, vet du. Men det er påskehemmeligheten. Og den kommer, vår lille hemmelighet, av vilskutt. Og jeg må skru av den.

0: Hei, jeg Per Olav. Jeg ekte politiker, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: De vet jo at de irriterer oss, gjør de det?
2: Ja, jeg tror de vet det.
1: Jeg tror de vet det veldig godt. Og vært så, er så irriterende at de alltid skal være full.
2: Ja, alltid full. Men vet du hva? Kommer alltid unna med det. Det er sånn om jeg blir sett og tatt to glass med vin, så er det sånn, fy faen, hun kan aldri bli gravid.
1: Nei, det er det han sier liksom. Ja. Det er så typisk han.
2: Ja.
1: Og at han sier i går, jeg kan ikke i morgen, uten grunn. Ja. Og så vet vi alle her i dette rommet, vi to, at grunnen er at han drikker.
2: Ja. Han drikker for mye, vet du.
1: Og så drikker han bare øl også. Vet du hva? Han sier han drikker øl, så drikker han sånn der sommerspipæresider.
2: Ja, jeg vet det.
1: Han slår meg som typen. Han er typen.
2: Han er så typen, og det er bare så dumt at man føler på det, da. At man må ut i dette samfunnet, da. At det ikke er lov å være mann og drikke sommerspipæresider.
1: At han skjuler seg bak en fasade.
2: Og det burde liksom være greit, sånn. Skjønner jo at det ikke er greit å komme ut i folket med sånn. Dine medstatsministre.
1: Hallo. Skjerpings liksom. Og hva med andre da?
2: Ja, hva med han?
1: Sier han, nei, jeg kan ikke heller. Si det da.
2: Så typisk mann, at kvinner må bare kjøre båten.
1: Ja, det er det. At du må kjøre båten. Jeg har ikke seillappen engang.
2: Ikke heller.
1: Jeg har ikke seilt siden 20.
2: Og hvordan skal jeg gjøre det da? Vi begynne å padle da, på sånn der board?
1: Jeg tror det er paddleboard, super paddleboard.
2: Det går mye treigere.
1: Det gjør det, og jeg tør bare å sitte på knærne.
2: Og man kan falle ned i.
1: Nøttig?
2: I vannet.
1: I vannet. Mm. Men
2: jeg synes ikke det er greit. Jeg synes at man burde si fra. Men samtidig så er man jo redd for å miste jobben, vet du.
1: Det er jo det. Og jobben vår er veldig viktig.
2: Og det er jo statistisk sett så stoler de med på menn.
1: Man gjør jo det, og de stoler på hverandre. Så de melter fra til hverandre da, uten å ta med oss med på lasset.
2: Ja, det er jo ikke greit. Mm. Og de setter seg alltid på et annet bord i kantina.
1: Og så er det ett bord i kantina, og vi er fire stykker.
2: Ja, så det blir jo litt dumt at vi må stå, da.
1: Ja, det er det. Et annet bord, de sier, her sitter vi, gå vekk.
2: Ja, kanskje vi må bli litt tøffere, Marie.
1: Ja, og så spytter de bønnesalaten, fordi det er kaninfor. Men de spiser jo pellets som bare fyr skjært.
2: Ja, og de bare kveler i seg det kjøttet. Det er ikke bra for dem. Det er mye rødt kjøtt på dem.
1: Det er det.
2: Jeg ser det hele tiden. Når de sier, vi skal hjem og steke en god stek.
1: Ja, jeg sier heller jeg vil hjemme og dra på jentekveld, altså.
2: Jeg vil også på jentekveld. Men Maria, skal ikke vi bare ta en jentekveld?
1: Jo, jeg syns det.
2: No boys allowed.
1: Jeg syns det.
2: Ingen andre statsministre enn kvinnelige.
1: Ja, for da kan vi jentekveld hele tiden.
2: Og vi ruler. Og den kommer kanskje. Har du hørt om en sak som heter jentekveld? Det har jeg.
1: Jeg tror det. Oi.
2: Nei, det er sånn.
1: Jeg har hørt om en sak som heter jentekveld.
2: Ja, du gjorde det.
1: Ja, er det den som Sandra Ling og Carina Dahl?
2: Ja, nei, det er ikke den.
1: Ikke den. Hvilken er det da?
2: Det er akkurat den.
1: Er det denne?
2: Ja, det er denne, Marie.
1: Så bra du er på radioen nå.
2: Ja!
1: Jentekveld!
2: Det er posten. Jeg henter den for hul. Hvis jeg har fått et brev. Lurer på hva det er. Det er det. Ser jeg.

0: med gutt eller jente? Ikke? Hva greia? Hvorfor går du med gutteklær?
1: Gamle debatter, nye debatter.
0: Det den store Pride-uka I Trondheim.
2: Ah, elsk.
3: I love it, think I can.
4: Dette skal være et trygt rom.
0: Jeg glad I damer, da. Hva aromantisk?
2: Kanskje vi bare sier regnbuevann?
0: Da var vi begge to nei.
5: For meg så det cancelled.
1: Vårt program.
0: Få høre deres pronomen.
4: Du hører på regnbueverden.
1: Dere vet hva jeg kan da si nå. Vi backer back I Linnea.
4: Det tirsdag og eksamensperiode, men det stopper ikke regnbueverden.
2: Vi her, vi.
4: Vi her. Any day of the week. Nei, vi her om tirsdag.
2: Every single day. We're here.
4: 24-7. Neida, men vi velger å fortsette å ha sending. Hvordan går det, Frida?
2: Det går bra med meg. Jeg litt midt I eksamens... ja, alt jeg skal levere prosjektbeskrivelse til masteren min nå på fredag.
4: Wow.
2: Ja, så du må lage det. Jeg har begynt, men jeg må skrive alle ideene mine ned. Ja. Så det litt stress, og så har jeg eksamen uka etter. Så det mye greier, men jeg har hodet litt over vann. Jeg satt akkurat sånn ute I sola og drakk øl, som var veldig fint, som jeg føler... Ja, hjalp meg med å stresse ned litt. Ja, hvordan går det med deg?
4: Du, det går veldig fint. Du har suttet I sol og drukket øl. Jeg var på joggetur og møtte på elg. Vi lever to ulike liv av og til, altså.
2: Det kan vi si.
4: Det veldig gøy. Nei, men jeg har det fint. Jeg skal levere fullt utkast til master om en uke, så det ruller og går.
2: Spennende.
4: Men jeg gleder meg veldig til 17. mai og alt som og i dag så skal vi snakke om Ida Hobbit.
2: Vi skal snakke om Ida Hobbit.
4: Ja, og jeg har ikke sett Hobbiten. Eller Ringenes Herre.
2: Har du ikke?
4: Nei. Derfor vil jeg ha din favorittkarakter I Harry Potter, for det nesten det samme.
2: Ok, nå må jeg gå way back til da jeg var veldig, veldig Harry Potter-fan.
4: Jeg må bare si forresten, Harry Potter, det som blir sagt I introen vår, det cancelled. Det Harry Potter.
2: Ja. Det det som cancelled. Men hvis vi skal mimre tilbake til sånn det var da man var barn, og var sånn, wow, for en magisk verden, så tror jeg favorittkarakteren min
4: Nå går tiden her. Nå må du komme med noe.
2: Ja, og nei. Jeg mener å huske at den har vært som en sånn litt merkelig jente selv. Det var Lula Lunekjær.
4: Ja.
2: Luna Lovegood.
4: Hun fin.
2: Ja.
4: Men hun kommer inn så sent, så man har blitt altså sånn...
2: Ja.
4: Nei, men jeg føler hun kommer inn på et tidspunkt hvor du gjerne har begynt å på en måte innse selv at, åh, faen, jeg dritrar. Eller sånn, på en måte, jeg tror ikke Luna hadde vært så populær hvis hun hadde blitt introdusert tidligere I bøkene.
2: Nei, det det. Man har liksom sånn, vokst opp og blitt rar.
4: Ja. Jeg har tenkt mye, og jeg tror faktisk at jeg må lande på at min favoritt Sirius Black. Eller Sirius svart.
2: Ja, veldig god karakter.
4: For jeg synes treeren I filmen da, en av mine favoritter, og jeg også veldig glad I den boken.
2: Ja.
4: Så det. Nå det sikkert noen som lurer på hva I svarte Ida Hobbit Mm-hmm. Det skal du få vite rett etter Juicy Fruit av Nia and the Regulars på Radio Revolt.

0: Radio Revolt.
1: Radio Revolt.
2: Radio Revolt.
3: Du hører på Regnbueverden på Radio Revolt. Vi skulle lage, jeg tror du må gjøre det, for mitt blir tonedøpt.
4: Regnbueverden.
3: I hvert fall. Events around the world on 17th of May. Og da snakker vi ikke om 17. mai-feiringer på ambassader.
4: Nei, for det mange 17. mai-feiringer.
3: Absolutt.
4: London, god 17. mai-feiring i Southwark Park.
3: Ja, de har 17. mai-feiring i de Long Voy.
4: Ja, ja, ja.
3: Vi, ja men...
4: Men ja,
3: tilbake til
4: de viktigere feiringene.
3: Ja, Aida har blitt markeringer. Er det kanskje mer enn en feiring?
4: Mm. Fordi det feires og det markeres mye. Sånn, hvert år så har de et tema. Jeg kan reveale det etter.
3: Ja, jeg bare har en. Jeg la merke til, litt interessant, bare når det gjelder sånne events rundt omkring.
4: Ja.
3: Det er ingenting inne på frisen, sånn årskalender.
4: Nei.
3: Så jeg vet, det skjer tydeligvis ingenting i Norge, fortsatt.
4: Ja,
3: jeg bare synes det var interessant at de har ikke det med. Jeg vet ikke hvorfor. Men nå skal du få fortsette, for nå går vi litt mer ut i verden. Hvor det er litt større markeringer?
4: Her er det større markeringer, og ganske sånn

0: ned igen.
1: Ingen är med på att spela fotboll ute längre. Nej. Fan, hvor alle gutta
0: igen. Och nu har han gått ut mot bästa väninna
1: sin. Hvor alle gutta? Trumpy Air Force One. Hvor alle gutta mine?
0: Nej, men han har gått ut och kritiserat bästa väninna sin.
2: Vem? Trump?
0: Ja.
1: Har han en bästa väninna?
0: Han har en bästa väninna. Oh, ja, Giorgia Meloni.
2: Oh, ja, ja. Italien.
0: Italien. Italien. Hun har nu fått støtte fra uventet hold.
1: Ja,
0: opposisjonen sin i Italia.
1: Yes, dette har jeg hørt om.
0: Ja. Det liksom, hun vant jo valget for ikke så lenge siden. Husk at hun kommer fra et litt sånn...
1: Hun fascist.
0: Ja. Hun kommer vel fra noe parti... med faktiske fascistiske...
1: Det lurer jeg på om det, du har rett
0: til. Ja.
2: Jo, ja, men jeg har også hørt at det partiet var det tidligere fascistiske partiet, nå endret navn og endret litt politikk da, men det retten fra et blodekte, vaskekte fascistiske parti. Åh,
0: fascisten mest av vennene sine. Åh,
1: ja, men vi går og støtter. Nå begynner folk virkelig å ta til ordet mot Trump, fordi hun gjorde det fordi paven sa først fuck you Trump, og så var hun sånn, ok, da kan jeg si det. Så jeg bare har sagt det nå, nå sier jeg det altså, men dere hørte her litt på nytt.
2: Ja.
1: Fuck deg Trump, ja, der sa jeg det.
2: Ja.
0: Brave and stunning. Nå er brave and stunning, det er rektor her med ny gitar, ny gitar, ny gitar.

0: Har du hørt nyheter?
1: Ja, jeg følger jo litt med.
0: Har du hørt hva som skjer med Epstein for tiden da?
1: Ja, med Mette Marit og sånn?
0: Nei, med Jens Stoltenberg.
1: Hei, Jens Stoltenberg?
0: Ja, Jens Stoltenberg.
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: Har du hørt om Trump?
1: Ja, jeg vet hvem det er.
0: Har du hørt hva Trump har sagt, eller?
1: Nå,
0: ja.
1: Nei?
0: Hva faen? Har du hørt at Norge er i krig med Sverige?
1: Hæ? Nei, altså det er når, sier jeg når?
0: Hører du ikke på Litt på nytt? Hver onsdag klokka 5! Hva faen?
2: Øl hører til.
3: Du hører på Litt på nytt. Radio Revolt sitt nyhetsserie.
2: Øl er godt. Den naturlige forfriskning.
4: Dere er jo studenter.
5: Gerinda.
4: Jesus.
5: Gerinda. Hvem er det?
6: Nå er Marita på sånn Barbie-navnegenerator-sak.
5: Buendrita. Og du ser så glad Marita blir. Hele ansiktet lyser opp. Alle angst og depresjon er borte. Ja.
1: Okay, takk. Nå skal jeg gå ut, nå lukker telefonen. Den er borte, takk.
6: Jeg er vekk med den.
4: Jesus.
1: Thomas, du sa noe.
4: Ja, vi er jo studenter.
5: What?
4: Ja, i teorien i hvert fall.
5: Ja.
6: Anna
5: student. Doing a master's. Ja, ok. In media science. Ok, nå må jeg gi meg. Det her var avhengighetsskapet.
6: Media science.
5: Media science. Anna.
6: Nei, nå må vi gjøre oss. Det kunne du holdt på med hele dagen.
5: Det er en sending, det. Ja, sorry, Thomas. Du var fortsatt
6: imponet. Thomas,
5: ja. Tell us.
4: I studentverden så er det noe som heter studentdemokrati.
5: Åh!
4: Ja.
5: Må jeg melde meg på det?
4: Det vet jeg ikke.
5: Nei, bare kødda. Jeg vet, jeg er ikke helt forblåst.
4: Ja, for i disse dager så er det tydeligvis mange som er litt blåst. Det foregår et valg, et studentvalg, og det er det ikke mange som har hørt om. Jeg var i underdusken og leste.
5: Oi.
4: For en gang selv.
6: Det har jeg også gjort.
4: Har du?
6: Ja,
5: det er så artig når man sier jeg var under dusken og leste.
6: I underdusken.
5: Åh, ja.
6: Ja,
5: okay. Ikke...
4: Jeg var under i dusken og leste.
6: Jeg var under i dusk og leste.
1: Under i busk og leste.
6: Leste på bladene.
1: Thomas, jeg var egen Pocahontas.
6: Åndene har risset under bladene.
1: Sorry Thomas, nå skal du få fortsette.
4: Ja. NTNU-styret skal velges.
5: Ja.
4: Det er tydeligvis NTNUs øverste organ. Sjokk.
1: Er ikke det rektor?
4: Hæ? Jeg vet hva faen, det står i underdusken. Men uansett, nei, det består av eksterne medlemmer, ansatte og to studentrepresentanter.
5: Wow. Wow.
4: Ja.
5: Det kan bli deg!
4: Det kan ikke bli det.
5: Nei,
4: det er seks kandidater som har stilt.
5: Åja,
1: fantastisk.
5: Jeg bare ja på
4: det. Det er en energi- og miljøstudent. Det er en natural resource management student. En biologistudent. Og tre lektorstudenter.
6: Ja!
5: Lektor.
4: Jeg har aldri hørt om de her folkene.
6: Hvem er det, kan du si navnet deres? Kan, bare hun på den, eller han på den på norm og biologi.
4: Ja. Ja, det kan jeg. Det er Gro Letnes Nergård, Njål Ellegård Melby, Eirik Fjell Valhovd, og Olav Magnus Knudsen.
5: Har ikke hørt
6: om.
4: Stine Sævik Dahl.
5: Nei.
4: Trym Enge Gjørstad.
5: Har ikke hørt om.
6: Nei,
4: shit.
5: Kult!
4: Valget åpnet i går. Det åpnet på mandag klokka 9.
6: Så nå må alle strømme til urnene for å stemme.
4: Men det er faktisk ikke så mange som gjør det. Her sier leder av studenttinget Amund Åseng Stubrud Han sier ja.
1: Han vet ikke meg, sånn helt genuint. Ah, ja. Han fra samme bygd som meg.
5: Ja. Nei, shout out.
6: Shout out. Jeg fra Idalia.
1: Det
6: var min versjon av din direkte. Ja,
1: du har jo bodd der nesten, så
6: jeg kan jo ikke akkurat skryte på meg en veldig flott dørl akkurat.
4: Nei. Han kommer med den gamle visa du hører om alle valg, en større oppslutning, økt støtte, en større myndighet for studentdemokratiet, snork. Det er faktisk slik at din stemme teller. Og det har han faktisk kanskje rett i.
6: Oi.
4: Fordi
5: hvor mange var det som stemte?
4: I fjor så var det 7,28% av studentmassen som deltok.
5: Oi. Det for dårlig.
6: Jeg tror jeg gjorde det faktisk, men gjorde det var litt tilfeldig.
4: Var det
6: sånn at man kunne skanne en QR-kode og stemme? Eller, jeg vet ikke, for da kan
5: det høres sannsynlig ut at du har gjort det.
1: Ja. Er det så veldig hemmelig valg da?
6: Åja, nei, kanskje ikke.
4: Google
5: kanskje
4: Forms?
5: Du må logge inn med Authenticator.
1: Også, nei, det kanskje ikke det. Og så måtte du rekke opp hånden da.
6: Ja, var akklamasjon. Hvordan det man stemmer egentlig?
4: Godt spørsmål.
6: Jeg har stemt på noen en eller annen gang, og det var en student. Men,
1: men mer vet jeg ikke akkurat nå.
4: Nei, nei, jeg vet ikke. Det... Jeg har ikke suttet meg inn i hvordan man stemmer. Jeg hadde tenkt å være en av de her 93% som ikke stemmer. De kule kidsene. Men han Stubru, leder av studenttinget, han sier at dersom studenter ikke stemmer, så kan det se ut som at studenter ikke helt har forstått demokratiet som konsept.
6: Ja, det er helt
4: sant. Og det
6: sant.
4: Ville i så fall vært problematisk. Men jeg vil si at jeg tror at han ikke har skjønt demokrati som konsept.
6: Ok.
4: Flesteparten har faen ikke lyst til å stemme. De driter i det.
6: Ja, men det ikke det å ikke skjønne demokratiet, på en måte?
4: Ja, men jeg tror det å ikke forstå det. Bare sånn, folk bryr seg ikke.
6: Nei, men det jo også ikke forstå. Sånn, hvis jeg ikke bryr meg om noe, kan det godt være at jeg ikke forstår det.
5: Er det anarki da?
4: Ja.
5: Blir det
4: studentanarki?
5: La oss si, jeg starter et demokrati
6: nå. Det skal jeg inn på.
5: Og så er det ingen som stemmer, blir det da et anarki? Jeg spør.
6: Nei, for det fortsatt et styrende organ, vet du.
5: Ok.
6: Det er bare at ingen stemmer på det.
5: Det sa du veldig karselig. Så da sa han, nei, jeg tar min det der.
6: Jeg tar min
5: det der. Så det.
6: Jeg tar min, hvis jeg forklarer hva et styrende organ er. Da. Det ikke det første organet jeg må forklare deg hva er.
1: Oi.
6: Ok.
5: En liten segway. Huden. Huden.
1: Ja. Og
5: fortsett den setningen.
1: Huden er et organ.
6: Det er kroppens største organ, det.
1: Kroppens største organ, faktisk.
5: Det var det.
4: Oi, shit. Oi, shit, det er faen med en valgomat her.
5: Oi,
1: oi, okay. Kan du ta den?
6: Da tror jeg faktisk at jeg har stemt det her.
4: NTNU bør forby all bruk av kunstig intelligens i forbindelse med utdanningen for å ivareta den tradisjonelle utdanningskvaliteten.
5: Etter at jeg er ferdig med masteren.
4: Helt uenig.
6: Jeg er relativt enig.
4: Det her setter jeg faktisk som en hjertesak. For,
6: har du vært borte studentenes KI-bruk?
4: Ja, jeg er den som ja, drar opp snittet.
6: Men dette her er jo, du har det faen ikke. Du har jo ikke du er partisk, du kan jo ikke stemme.
4: Selvfølgelig.
5: Fordi det er et organ. Styrende organ her. Så du kan ikke stemme fordi du er partisk.
6: Men altså, det er som at en alkoholiker kommer og sier at vi skal ha pola åpen 24-7 hele tiden. Hele tiden.
4: Ja, men dessverre så var det ikke et spørsmål på denne valgomaten om det.
5: Nei.
4: NTNU bør utvide eksamensperioden inn i januar fast for å begrense kapasitetsproblemer på sluppen.
6: Nei.
5: Ja, jeg har bare vært på sluppen en gang.
1: Tenker flere kunne ha hjemmeeksamen i stedet.
6: Kanskje vi kan omstrukturere fagene litt grann, og ha bolker sånn som resten av verden og landet.
5: Kan vi ikke ha hjemmeeksamen?
4: Her er faktisk den. NTNU bør som hovedregel avholde skoleeksamene for å unngå risiko for fusk i lys av kunstig intelligens.
6: Altså, som en som nesten bare har skoleeksamenfag, så synes jeg det går helt fint. Men jeg vet ikke hvordan dere synes det er.
1: Nei, jeg har hatt det eneste skoleeksamen i løpet av min femårige master som jeg nå er ferdig med.
4: Ja.
5: Jeg hadde det en gang, men det var på et årsstudium. Nei, men skoleeksamen, jeg holdt det muntlig, det var jo forståelig.
6: Ja, men er ikke, dette, det blir jo veldig annerledes, men dere har jo sånne skriveeksamener som går over mange dager.
5: Mm.
6: Det må jo struktureres veldig, hvis dere skal gjøre det i løpet av 4-6 timer da, på sluppen.
5: Mm.
6: Det blir jo helt annerledes.
1: Jeg tror på lærerstudiet så vil ikke dere gløsinger
5: hvor vanskelig det for oss på en gang, hva? Når dere skal
6: Hør, det meg som, jeg prøver å vise sympati og strekke ut en hånd.
1: Prøver å bygge broer og
5: Ok, men neste valgsak.
4: NTNU bør sentralisere fellesemner som går på tvers av studiebyene og strøm forelesningene digitalt for å spare penger.
6: Nei!
4: Ja, hadde ikke vært litt nice å bare sette hjemme.
1: Den brydde meg ikke om.
6: Hvis du bare har nettbasert, så det jo en grusom idé.
5: Ja, jeg enig.
6: Det kan godt strømme forelesningen, som fysisk.
5: Ja, det enig. Ja. Du kan godt, altså, men det vil jo alltid være noe teknisk drit, og så hører man ikke, og så, men da får faen meg bare møte opp på skolen, da, hvis det var så viktig.
6: Jeg synes nei, vet du hva? Jeg synes egentlig, nei, altså, sånn, vi gjør jo ikke dette resten av landet, sånn, jo, ha matte, og det har NTNU også, la oss bare strømme. Nei, det forskjellige institusjoner som har egne fag, og hvis man NTNU insisterer på å ha faen meg campuser rundt om i det ganske land, ja, men de tar konsekvensene av det også, tenker jeg.
4: Men jeg har faktisk fått fasit.
6: Å, det min sak.
1: Ja, altså, hvem skal stemme på?
4: Vi skal alle stemme på Gro Letnes Nergård. Det et godt valg, spør du meg. For hun sier at vi skal beholde AI.
5: Ja! Nei. Se det, du.
4: Jo, men vet du
6: hva? Hva er det hun studerer?
4: Energi og miljø på femte året.
5: Oi, det litt rart at hun sier at vi skal fortsette KI som...
6: Nei, men de som driver med energi, de skjønner jo ikke... De miljø. Skjønner jo ikke miljø.
5: Hot take.
4: Nei, men Gro, jeg håper du vinner. Lykke til.
6: Ja, godt valg, dere.
1: Godt valg.
7: Løp til Umi.
6: Når er valget, dere? Når er valget, Thomas?
4: I morgen er det noe, jeg vet ikke faen. Vi skal høre på Gunerius her med kunstig intelligens.
6: Oi!

0: tull og tøys.
1: Ja, det er Pols tirsdag. Det er det der. Vi hørte akkurat Visa fra Rottvik. Fra en klassiker av et album.
2: Jazz på svenska.
1: Mm.
2: Det er jo et av de mest eller sånn legendariske nordiske jazzalbumene, egentlig.
1: Ja.
2: Jeg føler de fleste som er litt i den bobla kjenner til det og vet at det er vakker musikk. Det er liksom, man kan nesten ikke være uenig i det, føler jeg.
1: Mm.
2: Ja, denne jeg synes dette er den fineste låta på albumet. Det er min subjektive mening. Og litt sånn sentimental verdi for meg også, for mamma er fra Borlänge, som er liksom 15 minutter unna Rättvik. Og vi har en semesteroppgave på musikkvitenskap, og vi skal skrive eller utarrangere et folkemusikkstykke fra vårt hjemsted eller foreldrene våre sitt. Og siden jeg fra Asker, der det ikke er så mye folkemusikk, så tenkte jeg å ta fra mammas hjemsted. Og så sendte jeg liksom en spilliste og spurte om hun hadde noe forhold til låtene. Og så sa hun at hun begynte å gråte når hun hørte de låtene som blant annet oldefar har spilt den her på trekkspillene. Så jeg synes det var veldig vakkert. Så jeg får sånn enda mer kobling til den låten jeg har hatt før. For jeg alltid synes den var veldig fin. Så ja.
1: Mm.
2: Bra låt.
1: Ja. Det er en banger.
2: En banger. Ja. Mm. En slager, som en slager. Man sier på det godt norsk.
1: Ja, absolutt. Ja. Hva synes du, Sivert, om låta?
3: Den var fin. Jeg stresset litt, men så jeg fikk ikke fokusert så veldig på låta, men den er fin. Jeg liker den. Jeg har ikke hørt så mye på den albumet, men jeg vet jo at det er veldig veldig viktig. Om det er viktig, jeg vet ikke. Altså, det er et veldig kult album. Det er veldig ikonisk. Jeg har hørt andre fra en sånn, altså Visa fra Uton Myra er jo mega kjent, right? Ja, jeg liker det. Altså, jeg liker hvor minimalistisk besetning det er. Bare kontrabass og piano.
2: Ja, det fungerer skikkelig bra. Jeg føler det viser frem folkmusikken på en så bra måte. Det er liksom den perfekte blandingen mellom folkmusikk og jazz. Ja. Som er det vi er her wow. For å snakke om.
1: Oh yeah, ja. For dere som ikke visste det da, så er på tirsdag jazz programmet.
2: Ja, det burde man kanskje det, ja. Spesifisere, for man hører ikke så mye i navnet.
1: Nei. Ja. Ja, og Pols er jo selvfølgelig folkemusikk. Hei, Pols. Ja, men jeg synes også at det er den perfekte blandingen, for det er jo, man hører jo fortsatt veldig tydelig at det er veldig sånn tradisjonelle slotter, men i en veldig sånn jassete kontekst, og det er noe med det piano som bare klinger så. Det er så rent og pent. Det er så vakkert. Det klinger så bra, og ja, den platen er bare helt rå.
4: Jeg synes Johanna er en av de som virkelig har fått til å spille folkemusikk på piano også. Det er jo mange som har forsøkt,
1: ja.
4: Med varierende grad av suksess. Ja. Men den platen her, synes jeg virkelig bare får det til, altså.
1: Ja. Vi kan ta en liten sånn innsjekk-runde, synes jeg. Det er alltid veldig hyggelig. Ja. Vi kan begynne med deg, Sivert.
3: Det går greit. Jeg er tekniker i dag, og det har jeg vært kun få antall gang før, så det legger på litt stress. Men jeg tror det går bra. Annen det. Jeg er litt sånn grumpy i dag. Jeg er litt grumpy mandag-mood. Hvorfor vet jeg ikke, det kan være 1000 forskjellige ting, men altså det går bra.
2: Feil fot på morgen.
3: Kanskje feil fot.
2: Feil fot. Enkelt som forklaringen. Nei, det går bra med meg. Jeg er litt lei meg for at det ikke har vært så mye ute i dag, men jeg satt på balkongen og spiste sommerroller. Det var litt sånn i sommerhumør. Ja, det var egentlig grunnen for vi spiste sommerroller til middag i går. For vi trengte noe sånn fresht som passet til vår vær. Så det var veldig deilig. Vi har balkong i kollektivet. Så da satt jeg der og koste meg i sola. Stekte litt. Ja, nå er jeg her. Så det er veldig gøy.
4: Ja, meg går det også bra med. Men eksamensnervene begynner å spise av meg. Så det kjenner jeg litt på. Men jeg har sett frem til dagens sending.
3: Ja. Ja, det er gøy å være her, og det er gøy å leve i dag, egentlig. Det er jo så fint vær.
4: Fin måte å si det på.
3: Ja. Det går ganske bra med meg. Jeg var på Røros. På Røros? Jeg var ikke på Røros. Jeg var på Inderøya i helga og har slappet av. Så det har vært veldig digg. Og i dag har jeg hatt fri.
2: Flott. Det er flott på Inderøya, altså.
1: Ja. Og ja, jeg, mormor og mamma er på besøk nå i Trondheim. Så jeg var og spytte lunsj med de før jeg kom hit. Ute i sola. Det var så godt. Og jeg føler det har vært en bra dag hittil. Og det er så fint vær. Så alt bare funker, føler jeg, i dag. Og nå over til noe annet som også funker. Vi skal høre på Liabekken av Den Fule.

0: Vi er Kanon, og du hører på På tirsdag.
1: Skal jeg se med? Jeg må se med.
2: Nei, det er perfekt smil her.
1: Nei!
3: Wow.
4: Wow. Det var litt av en overgang.
5: Ja.
4: Etter litt av en låt, eller?
5: Ja.
4: Mm-hmm. Ja. Hva synes dere?
3: Saksofon.
4: Yep. Det er vel det eneste man trenger å tenke på. Og klarinett også.
5: Og klarinett, det er jo egentlig en, de har vel, på noen av låtene har de to klarinetter. Det er litt kult.
4: Så. Det svenske folk, svenska folkejazzkvartetten, er det ikke det det heter?
5: Det stemmer.
4: Og de, ja. Ja, det albumet, og de også er bare, det er så superdupert.
5: Ja. Det er, det var nesten vanskelig å velge, for det er bare bangers på hele.
4: Og det er så, sånn, det er veldig, veldig helhetlig album, synes jeg. Men hva synes dere som ikke har hørt på det så mye?
6: Vi snakker jo om at det funker helt sykt bra med saksofon på, med folkemusikk. Og siden det er et nytt instrument, så er det ikke så veldig sånn typisk folkemusikkinstrument. Men det er jo veldig typisk jazz, og det er veldig sånn bra overgang mellom de to sjangerne. Eller sånn,
4: en bro.
6: En fin bro, nettopp. Fin bro. Det var, jeg prøvde å lage det med hendene mine, sånn en bro. Ja. Men det, det er veldig sånn, det gjør det veldig sømløst, og veldig, det er så fin klang i saksofon. Og litt sånn, siden det er et klaffinstrument, med sånn triller og slikt.
4: Ja.
3: Hvis man går litt ned til liksom grunnelementene i jazz, for meg da i hvert fall, så er det jo live-settinga, og så er det instrumentene. Og så er det jo spontaniteten da, og improvisasjon. Men definitivt også liksom bandet da.
4: Ja.
3: Og samspillet og lydbildet. Som funker også veldig bra til å gjøre interpretasjoner av folkemusikk og av ord.
6: Det er det liksom, det ser vi ikke folkejazzbandet. Så det er jo
4: service.
5: Absolutt.
4: Ja.
3: Jazz til folket, folk til jazzet.
6: Wow.
5: Dagens visdomsord.
6: Ja,
5: rett og slett.
6: Det burde vi,
5: tusen takk.
6: Det burde du sette patent på.
4: Ja. Skal vi skru på neste, eller?
6: Ja, skru på neste.
4: Det, vil du si?
3: Ja, jeg har tatt med den her, faktisk.
4: Ja.
3: Det er av Mikkel Rev, en låt som heter Fresviken.
4: Yes.

0: Hei, dette Vesle Meinhagensen, og du hører på Tirsdag.
1: Hei, det Magne, og du hører på Pols Tirsdag. Det var, vi hørte en låt som het, vi diskuterte litt hvordan man skulle uttale det, men Fresviken av Mikkel Rev, og så diskuterte jeg litt med meg selv i hodet mitt om det her er jazz. Det er kanskje ikke heller så viktig å diskutere sjanger, men nå har vi jo på en måte radioprogrammer om spesifikke sjanger, så vi må jo nesten tenke litt på det.
2: Jeg tenkte ikke så mye over det, men når du sier det så, ja.
3: Jeg tenkte litt på det på en måte. Men jeg har ikke så, på en måte, men jeg har ikke så mye kunnskap om hva jazz egentlig er. Jeg, når vi prøvde å finne låter til i dag, så følte jeg at jeg måtte ha sånn panelråd.
2: Ja, du
3: da. Jeg var sånn, er dette jazz? Er dette jazz? Nei, ikke helt. Marie, er dette folkemusikk? Nei, kanskje ikke helt.
2: Ja, det er litt vanskelig å definere.
3: Ja.
4: For det kan jo på en måte ha litt innslag av sounden fra sjangeren uten å være helt... For jeg synes kanskje... Du hører det jo litt, men jeg synes kanskje ikke Mikkel Rev. Det er kjempekult, men det er ikke så jassa.
1: Sånn for ørene mine så høres det egentlig mest som rocka folkemusikk da.
3: Men det er jo...
1: Er det jo overlapp, og det er jo også rocka jass. Så det, jeg tror det er det som påvirker litt min oppfatning om hva som er jass.
3: Ja,
2: det er så mange elementer av alle sjangre. Så det er jo liksom lydbilde, instrumentering, form, akkordbruk... Det er liksom, man kan jo velge å vrake veldig. Og hvis man liksom fjerner noen deler av sjangeren, så blir det plutselig annet. Og så, jeg vet ikke hvor mye man må ha igjen for at det skal være, at man skal definere det som en sjanger, på en måte.
4: Ja. Og så er det jo sjangere som springer ut fra en sjanger, som springer ut fra en annen sjanger.
2: Ja, ja, ja.
4: Så går man langt tilbake, så kommer man jo kanskje til opprinnelig sjanger.
2: Ja.
4: Men så når slutter det å være noe, på en måte?
3: Det er interessant tanke. Dere får sende melding til oss på Instagram. Det er hva dere synes, kjære lyttere, på Hey Pols.
2: Ja. Eller på tirsdag.
3: Eller på tirsdag.
2: Vi vil også diskutere.
3: Men,
2: kult var det i hvert fall.
3: Kult var det. Det var en banger. Ja. Og nå skal vi til en annen banger, nemlig Lovebanger av Marte Lea Band. Du hører det her på tirsdag og Hey Pols mashup. Hey Pols. Tirsdag.

0: Hun sa først fuck you Trump, og så var hun sånn, ok, da kan jeg si det. Så jeg bare har sagt det nå, nå sier jeg det altså, men dere hørte her litt på nytt. Ja. Fuck deg Trump, ja, der sa jeg det.
1: Brave, brave and stunning. Noen altså er brave and stunning, det er rektor her med ny gitar, ny gitar, ny gitar.

0: promo. Men vi vet det egentlig ikke.
1: Vi må jo si når vi har sending da.
0: Ja, når er det vi har sending?
1: Tror det er på søndag.
0: Men la oss si da at det er på søndag da.
1: Jeg kan huske at det var klokka 6. Men når er det vi slutter?
0: Klokka... Vi klarer ikke å prate noe lenger enn en time vel? Ja. Søndag 6-7. Hør på Punch. Punch.

0: øl hører til.
1: Du hører på Litt på nytt, Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
0: Øl godt. Den naturlige forfriskning.
2: Dere jo studenter.
3: Gerinda.
2: Jesus.
4: Gerinda.
3: Hvem det?
4: Nå Marita på sånn Barbie-navnegenerator-sak.
3: Buendrita. Og du ser så glad Marita blir. Hele ansiktet lyser opp. All angst og depresjon er borte. Ja.
4: Okay, takk.
3: Bernadette.
5: Nå skal jeg gå ut. Nå lukker jeg telefonen. Den borte.
4: Takk. Jeg vekk med den.
2: Jesus.
5: Thomas, du sa noe.
2: Ja, vi jo studenter.
3: What?
2: Ja, i teorien i hvert fall.
3: Ja.
4: Anna.
3: Anna. Student. Anthony. Doing a master's. Ja, ok. In media. Science. Okay, nå må jeg gi meg. Det her var avhengighetsskapet.
4: Media science.
3: Media science. Anna.
4: Nei, nå må vi gjøre oss. Det kunne holdt på med hele dagen.
3: Det en sending, da. Ja, sorry, Thomas. Du var fortsatt
4: imponet. Thomas.
3: Thomas. Ja. Tell us.
2: I studentverden så det noe som heter studentdemokrati.
3: Åh.
2: Ja.
3: Må jeg melde meg på det?
2: Det vet jeg ikke.
3: Nei, bare jeg vet, jeg er ikke helt forblåst.
2: Ja, for i disse dager så det tydeligvis mange som litt blåst. Det foregår et valg, et studentvalg, og det det ikke mange som har hørt om. Jeg var i underdusken og leste.
3: Oi.
2: For en gang
4: selv. Det har jeg også gjort.
2: Har du?
4: Ja,
3: det så artig når man sier jeg var underdusken og leste.
5: I underdusken.
3: Oh, ja.
4: Ja,
3: okay.
2: Jeg var under i dusken og leste.
4: Jeg var under i dusk og leste.
5: Under i busk og leste.
4: Leste på bladene.
5: Thomas, jeg var egen Pocahontas.
4: Ja. Åndene har risset inn i bladene.
5: Sorry Thomas, nå skal du få fortsette.
2: Ja. NTNU-styret skal velges. Det tydeligvis NTNUs øverste organ. Sjokk.
5: Er det rektor?
2: Hæ? Jeg vet ikke faen, det står i underdusken. Men uansett, nei, det består av eksterne medlemmer, ansatte og to studentrepresentanter.
3: Wow. Wow.
2: Ja.
3: Det kan bli deg.
2: Det kan ikke bli det. Det seks kandidater som har stilt.
3: Å ja,
5: fantastisk.
3: Jeg var i Japan.
2: Det en energi- og miljøstudent. Det kult. En natural resource management student. En biologistudent. Og tre lektorstudenter.
4: Ja!
3: Lektor.
4: Student.
2: Jeg har aldri hørt om de her folkene.
4: Hvem det, kan du si navnet deres? Kan, bare hun på den, eller han på den på norm og biologi.
2: Ja. Yeah. Ja, det kan jeg. Det Gro Letnes Nergård, Njål Ellegård Melby, Eirik Fjell Valhovd, og Olav Magnus Knudsen.
3: Har ikke hørt
4: om. Aner ikke.
2: Nei. Stine Sævik Dahl.
4: Aner ikke.
3: Nei.
2: Trym Enge Gjørstad.
3: Har ikke hørt om.
4: Nei. Aner ikke.
2: Shit.
3: Kult!
2: Valget åpnet i går. Det åpnet på mandag klokka 9.
4: Så nå må alle strømme til urnene for å stemme.
2: Men det faktisk ikke så mange som gjør det. Her sier leder av studenttinget Amund Åseng Stubrud. Han sier...
5: Han vet ikke meg. Sånn helt nytt.
2: Ah, ja.
5: Han fra samme bygd som meg.
2: Ja.
3: Nei!
4: Shout out! Jeg fra i dag, det. Det var min versjon av din direkte.
5: Ja, du har jo bodd der nesten. Så.
4: Jeg kan jo ikke akkurat skryte på meg en veldig flott dør det akkurat.
5: Nei.
2: Men han kommer med den gamle visa du hører om alle valg. Ja. En større oppslutning, økt støtte, en større myndighet for studentdemokratiet, snork. Det faktisk slik at din stemme teller. Og det har han faktisk kanskje rett i.
4: Oi.
2: Fordi...
3: Hvor mange var det som stemte?
2: I fjor så var det 7,28% av studentmassen som deltok.
3: Det for dårlig.
4: Jeg tror jeg gjorde det faktisk. Men gjorde? Det var litt tilfeldig.
3: Det sier
2: det. Ja, det
3: var det hemmelig valg.
5: Var det sånn at man kunne skanne en QR-kode og stemme?
3: Oi.
4: Eller, jeg vet ikke, for da kan
3: det Det høres sannsynlig ut at du har gjort
4: ja. Hadde så veldig hemmelig valg da da
6: Åja, nei, kanskje ikke
2: Google
3: kanskje
2: Forms?
3: Kanskje du må logge inn med Authenticator
4: også, Nei, det er kanskje ikke det Og så måtte du rekke opp hånden da
6: Ja, var akklamasjon Hvordan det man stemmer egentlig?
2: Godt spørsmål
6: Jeg har stemt på noen en eller annen gang, og det var en student Men,
4: men mer vet du ikke akkurat nå
2: Nei, nei jeg vet ikke Det Jeg hadde ikke suttet meg inn I hvordan man stemmer. Jeg hadde tenkt å være en av de her 93% som ikke stemmer. De kule kidsene. Men han Stubru, leder av studenttinget, han sier at dersom studenter ikke stemmer, så kan det se ut som at studenter ikke helt har forstått demokratiet som konsept.
6: Ja, det helt
2: Og det
6: sant.
2: Ville I så fall vært problematisk. Men jeg vil si at jeg tror at han ikke har skjønt demokrati som konsept.
4: Ok,
2: snur Beste på parten har faen ikke lyst til å stemme. De driter I det.
4: Ja, men det ikke det å ikke skjønne demokratiet, på en måte?
2: Ja, men jeg tror det å ikke forstå det. Bare sånn, folk bryr seg ikke.
6: Nei, men det jo også ikke forstå. Sånn, hvis jeg ikke bryr meg om noe, kan det godt være at jeg ikke forstår det.
3: Er det anarki da?
2: Ja.
3: Blir det
2: det da? Student-anarki.
3: La oss si, jeg starter et demokrati
6: nå. Det skal jeg inn på.
3: Og så det ingen som stemmer, blir det da et anarki? Jeg spør.
6: Nei, for det fortsatt et styrende organ, vet du.
3: Ok.
6: Det bare at ingen stemmer på det.
3: Sa det veldig karselig. Så da sa han, ja, jeg tar med det der.
6: Det er bare et
3: styrende organ. Så det.
6: Ja, fortsatt. Jeg tar med. Jeg tar med, hvis jeg må forklare hva et styrende organ da. Det ikke det første organet jeg må forklare deg hva sånn.
4: Oi, oi.
6: Ok.
3: En liten segway. Huden. Noe annet.
4: Huden. Ja. Og
3: Fortsett den setningen. Please.
4: Huden er et organ.
6: Det kroppens største organ.
4: Det kroppens største organ, faktisk.
6: Det var det.
2: Ja. Oi, shit.
3: Det
2: Oi, shit, det faen med en valgomat her.
3: Oi,
4: Oi. Okay. Kan du ta den?
6: Da tror jeg faktisk at jeg har stemt det her.
2: NTNU bør forby all bruk av kunstig intelligens I forbindelse med utdanningen for å ivareta den tradisjonelle utdanningskvaliteten.
3: Etter at jeg ferdig med masteren.
2: Helt uenig.
6: Jeg relativt enig.
2: Det her, her setter faktisk som en hjertesak. For,
6: har du vært borte studentenes KI-bruk?
2: Ja, jeg den som ja, drar opp snittet
6: Men dette
2: på
6: her jo Du har det faen ikke Du har jo ikke Du partisk, du kan jo ikke stemme
2: Selvfølgelig
3: Fordi det et organ Styrende organ her Så du kan ikke stemme fordi du partisk
6: Men altså det som at En alkoholiker kommer og sier Vi skal ha pola åpent 24-7 hele tiden Hele tiden
2: Ja, men dessverre så var det ikke et spørsmål På denne valgomaten om det
3: Nei.
2: NTNU bør utvide Eksamensperioden inn I januar fast For å begrense kapasitetsproblemer på sluppen
6: Nei.
3: Ja, jeg har bare vært på sluppen en gang
4: Tenker flere kan ha hjemmeeksamen I stedet
6: Kanskje vi kan omstrukturere fagene litt og ha bolker sånn som resten av verden og landet.
3: Kan vi ikke ha hjemmeeksamen?
2: Her er faktisk den NTNU bør som hovedregel avholde skoleeksamene for å unngå risiko for fusk I lys av kunstig intelligens.
6: Altså som en som nesten bare har skoleeksamenfag, så synes jeg det går helt fint. Men jeg vet ikke hvordan dere synes det
4: Nei, jeg har hatt det eneste skoleeksamen I løpet av min femårige master som jeg nå ferdig med.
2: Ja.
3: Sjukt. Jeg hadde en gang, men det var på et årsstudium. Nei, men skoleeksamen, jeg holdt det muntlig, det var jo forskjellig.
4: Ja,
6: men ikke, dette, det blir jo veldig annerledes, men dere har jo sånne skriveeksamener som går over mange dager.
3: Mm.
6: Det må jo struktureres som veldig, hvis dere skal gjøre det I løpet av noen, altså 4-6 timer da, på sluppen.
3: Mm.
6: Det blir jo helt annerledes.
4: Jeg tror på lærerstudiet så vil man ikke mange eksamener da bli muntlig.
3: Hvor vanskelig det for oss på en gang, når dere skal
6: Hør, drive en jobber. Jeg prøver å vise sympati og strekke ut en hånd.
4: prøver å bygge broer. Og,
6: prøver å bygge broer.
3: Ok, men neste valgsak.
2: NTNU bør sentralisere fellesemner som går på tvers av studiebyene og strøm forelesningene digitalt for å spare penger.
6: Nei,
2: ja, hadde ikke vært litt nice
4: Den kjente at den brydde meg ikke om
6: Hvis Nei. Du bare har nettbasert Så det jo en grusom idé
3: Ja, jeg enig
6: Det kan godt strømme forelesningen som fysisk
3: Ja, det enig Du kan godt, altså, men det vil jo alltid være noe teknisk drit Og så hører man ikke og sånn Men da får faen meg bare møte opp på skolen da Hvis det var så viktig
6: Nei, vet du hva, jeg synes egentlig Nei, altså sånn, vi gjør jo ikke dette resten av landet Sånn, jo, ha matte Og det har NTNU også, la oss bare strømme Nei, det forskjellige institusjoner som har egne fag Og hvis man NTNU insisterer på Å ha faen meg campuser rundt om I det ganske land Da må de ta konsekvensene av det også, tenker jeg
2: Men jeg har faktisk fått fasit
6: Å, det min sak
4: ja, altså, Hvem skal stemme på?
2: Vi skal alle stemme på Gro Letnes Nergård Det er et godt valg, spør du meg. For hun sier at vi skal beholde AI.
3: Å ja! Nei. Se det du.
2: Jo, men vet du...
4: Hva er det hun studerer?
2: Energi og miljø på femte året.
3: Oi, det litt rart at hun sier at vi skal fortsette KI som...
4: Nei, men de som driver med energi, de skjønner jo ikke... De miljø. Skjønner jo ikke miljø.
3: Hot take.
2: Nei, men Gro, jeg håper du vinner. Lykke til.
4: Ja, godt valg, dere.
3: Godt valg.
7: Løp til rommet.
4: Når er valget, Thomas?
2: I morgen eller noe, jeg vet ikke faen. Vi skal høre på Gunerius her med kunstig intelligens.
4: Oi! Woo!